0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, pekný piatok, krátko po šiestej, naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty. Prvý policajti, radar Bratislava Staromestská v smere do centra. Pozdravujte a ak stretnete ďalších, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme piatok 8. mája, pár sekúnd po 6. Na rade sú správy. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, inak mu hrozí medzinárodná blamáž, uvedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
2: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 10 rokov.
1: Dodal, že raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov. Podľa neho potom štát nebude mať dosť vlastných peňazí na financovanie takej veľkej infraštruktúry. Národnú radu by ponovo mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy. Tento medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste.
3: Idem tak skôr od týždňa po týždni a nechcem si dávať nejaké vysoké očakávania a samozrejme sústrediť sa na to, čo momentálne je. A to, že som v tomto poslednom týždni, tak ako som povedal aj predtým, ja som veľmi vďačný za to, že tu môžem byť a že budem mať tú možnosť hrať pred môjim domácim publikom, dá sa povedať.
1: Slovensko sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po 4 rokoch. Posledné zápasy prípravy sú na programe dnes a zajtra. A na program aj pekný deň, mala prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe dnes prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denné teploty na severe 15 až 20, všade inde do 25 stupňov.

0: Počujete, my sme tak veľa nestihli túto úvodnú session, lebo kávovar, čo všetko chcel, sa chcel rozprávať, trápil sa, má problémy. Láska. Nerozprával sa s tým rýchlovarná.
1: No, oni sú proti sebe sú, no.
0: Aha.
1: Jak oni?
0: Áno.
1: Sú v Cigánikovo versus svet.
0: Áno, a mikrolonka ich hecuje oboch.
1: Ale nikto iný nepíše, že je Android.
0: Ale kávu už máme a máme aj piatoček a želáme všetkým dobré ráno. 8. májové. Jaj, deň víťazstva nad fašizmom, samozrejme. Mena v kalendári, k tomu sa dostaneme neskôr.
1: A také šťastie, že Shakira ako prvá.
0: Čo ako prvá?
1: V playliste.
0: Oslobodila?
1: A čo spieval?

0: Dobré ráno, želáme z fanrádia. 8. mája máme deň víťazstva nad fašizmom, ale máme tam hlavne meniny. Ina, Inga a Ingrida, teda Inge nejaká.
1: Všetkým Ingám, Inguškám posielame nielen pozdravy.
0: Karol, ty máš Blaženu?
1: Karol má Blaženu.
2: Včera bola jaké meno?
1: Včera bola Monika.
0: Včera bola Monika, dnes...
1: Ale tak... dáme Blaženu.
2: Počkaj,
0: však nebuďte taký. My počkáme.
1: Jasné.
0: To je najmenej.
1: Jaj.
0: Ja mám susedu Inge.
1: Čo dnes varíš?
0: Kamo, hlavne nepečiem dnes.
1: Dnes nepečieš?
2: Oh. Aha, mama Ingu.
0: Máš aj Ingu.
1: Mama Inga.

0: Okay.
1: Vyzerá tak... čiže tá Android to bol.
0: To je, aj. Počuaj, ale akože text hodnotím dobre, len Karol, musíš šéfom napísať, nech ti dokúpia tieto prompty nejaké ďalšie hudobné, lebo,
1: áno, lebo...
0: ska a šláger je veľmi blízko seba.
1: Šláger rádio.
0: Pinguška, všetko najlepšie, presne tak. Andrej to zavesí na web, aby to mohla byť pohľadnica, audiopohľadnica. A čo s tou Blaženou?
2: Neviem.
0: Škoda, mohli sme dať tú Blaženu. Bolo by to také občerstvenie.
2: Pondelok,
0: počúvajte, je 6.12, my máme nejaké narodeninové servisy, tak poďme si zahrať ozajstnú pesničku. S troma E dokonca, nie dvoma, ale s troma E.
1: Máme toľko E, že nevieme, čo s nimi.
0: Presne tak.
2: Rozdáme
0: E.
1: Rozdáme E.
0: Dobré ráno.
3: Iba vo Fan Rádiu. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 6 hodín 19 minút. No, machrovali sme narodení novými servismi a jeden nevyšiel a druhý ideme telefonovať.
1: Druhý nemáme.
0: Chceme telefonovať, ale je to neeterická bytosť. Napísala nám Katarína a teraz Lukáš vedľa nej zbystril pozornosť.
1: Áno, pretože...
0: Lebo Katarína píše, dobré ráno, chlapci. Môj mužik má dnes 44 rokov.
1: A veľmi s tým bojuje.
0: Teraz Lukáš, chyť Katarínku za kolienko, úsmej sa a príjmaj to, čo ti napísala.
1: Áno, a príjmaj aj to fakt, že to sa nedá vyhrať, áno?
0: Ani, no, remizovať.
1: Ale ja by som mu napriek tomu píšel, ale Katarínka, prostredníctvom vás zapriala všetko najlepšie, že ho napriek tomu milujem a som šťastná, že ho mám. A keďže dnes cestujeme na výlet do Francúzska, bolo by fajn mu zahrať Pedro. Keď pôjdete do Španielska, zahráme I was made for loving you.
0: Inak volá sa teda, Lukáš ešte doplnila, spomenula si Katarína aj na meno a nechce byť v éteri, čiže je neeterický. Nie je eterický, čiže
1: je len neeterický.
0: A sú spolu v aute.
1: Lukáš, nestarneš. Ty len stárneš, nie.
0: No. A teraz takto, Katka, nevieme s Lukášom, že či ste sami v aute. Lebo ak ste sami...
1: Lebo nie sami.
0: Nie sami? Tak pokojne, akože keď ste sami v aute a nikto koho naokolo, tak si môžete zatutkať.
1: Tak to...
0: Áno. Na volante máš takú tutkaciu funkciu.
1: Je to veľmi infantilné, ale stále nás to baví. Dobré ránko.
0: Čože je to 44.
1: Ale dá sa tu tkať aj v 130-ke, to je.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia 6.
1: Dobré ráno. 2,
0: 7.
1: A pomaličky sa blíži aj čas spravodajstva pre nášho Andreja. Koľko slniečok na dnes?
2: Ej, slniečka, 1, 2, 3, 4. No dnes je to také zamračené. Východ a sever Slovenska dnes bude zamračenejší ako západ Slovenska.
1: A trošku chladnejší?
2: Trošku chladnejší, no dnes maxima 25 stupňov.
0: Ja len neviem, že či to nie je o tom, že má pri daždiče konečne, lebo že extrém.
1: To by bolo super, no, keby popršalo poriadne.
2: Mapku SHMU a v Žiline sú aj kvapky.
0: Tak poďme sa tešiť kvapkám dnes. Aby
1: Žilina a Nežgroľšte, podelte sa, zvyšok Slovenska potrebuje.
2: No.
1: Tak. Dobre, aký bude víkend?
2: Víkend? Parádny.
0: A nemyslím len tvoj, ale...
2: Ešte pozeral som predpoveď a západ má byť taký, že slnečnejší, ten východ a sever, niečo ide nad našou krajinou. Už dlhodobo.
1: A čo, prídu na návštevu tie ženine sestrnice zo Švédska? Hej.
0: Čo sa smajete, majú 4 a 6 rokov.
2: Budeš variť puding.
1: O chvíľočku bude pol siedmej.
0: A za dve chvíľočky aj zvuk týždňa a medzi tým hity, ktoré milujete teraz, dopravný servis.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A na cestách len policajti, pekný piatok, krátko pred pol siedmou. Radar hlásite v Bratislave Staromestská v smere do centra. Dajte si pozor, ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Krátke správy Fan Rádia.
2: Ruský prezident Vladimír Putin a premiér Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uvedol to Putinov poradca Jurij Ušakov. Donald Trump hrozí zvýšením cieľa, ak Európska únia do 4. júla neschváli obchodnú dohodu. V marci ju síce odobril Európsky parlament, ale na jej konečnej podobe sa musí dohodnúť s členskými štátmi. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch zahrajú v finále prestížnej kontinentálnej súťaže, keď v odvete semifinále Európskej ligy zdolali Nottingham 4-0 a otočili boj za pas po úvodnej prehre 0-1. Vo finále 20. mája na štadióne v Istanbule nastúpia proti Freiburgu, ktorý vyradil Sporting Braga. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Sever a východ dnes prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denné teploty sever 15 až 20, všade inde do 25 stupňov.

0: Pekné ráno, želáme z fan rádia. 6.36, 57, 58, 59. Zvuk týždňa posledný krát súťažne.
1: No veru.
0: Toto je vec, ktorá akože... Hey. Už musíme vedieť presne, čo to je, ale už píšete, že čo to je. Pusti. Začína a teraz by sa malo pridať a malo by to vydať ten zvuk, ktorý všetci vieme a poznáme, že to je ono.
2: Ktorý je nepríjemný, možno aj v kontexte posledných pár rokov a v kontexte našich susedov, lebo že keď niekto niečo takéto testoval, čo sa pravidelne musí robiť v rámci CO a pripravenosti, tak ako nejako človek prejde nejakým mlčaním a môže vedieť OK, ale odrazu, ak sa to deje, a ono sa to deje hneď u našich susedov, tak je to veľmi nepríjemné.
0: A myslím si, že toto Truhlík dal preto, lebo ho zaujalo, že v tej kvázi kľudovej, alebo v začiatočnej fáze to už má nejaké...
2: Kľudová tvorivosť?
0: Aj, kľudová tvorivosť, K-ľud, ako K-pop. Takže to má takéto brunenie, to ešte je.
3: Áno, a keď si spomínal, pravidelné testovanie na Slovensku prebieha každý druhý piatok v mesiaci o 12.
0: Ale nemyslím si, že to je tá mechanická.
2: Že to sa púšťa, kde si jednoducho nejakú MP3-ku majú, ale toto je mechanická záležitosť oldschoolová.
0: Karol?
4: Ja som objavil, že ten zvuk je len skrátený a ja ho vidím celý a to je záver.
2: Aha, lebo to je záver? Tak mohol byť štart alebo záver.
0: No počkaj, lenže neviem, či to on nechce dať pri vyhodnotení.
3: Aj teraz.
0: Tak daj záver.
3: Daj teraz.
4: Ticho, všetci. Počkaj, ale ja ho musím presne.
0: Daj teraz, všetci šepkáme. Povedzme cenu. Hovorme po anglicky.
4: Počkaj, on... Ja pustím začiatok.
0: No.
4: Ale to prezradím.
0: Nevadí. Stačí.
2: Nie, že nám ľudia začnú behať do pivnic.
0: Nie, že mu napíšete.
3: Sme rebeli.
0: Poukaz na nákup čohokoľvek...
2: Don't go to pivnica.
0: Poukaz na nákup čohokoľvek hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex. Inak toto je vlastne šírenie poplašnej správy, keď to spustíš.
2: Áno, ak teda nedáš vedieť, že prebehne skúška a neviem čo. Ale je to tá manuálna, takže nejako to zúročte túto informáciu.
0: A možno je len mono. Ja si hovorím, že on býva s dušnou čiarou 50 až 70 metrov od zbrojnice hasičskej.
2: Odkedy získal vzdušnú čiaru, je na nevydržanie.
0: Vieš čo, ja som minulý som videl, predávali na recepcii ďalším.
2: Áno, ale on ju teraz tak po metri ju predával.
0: Roztrihali ju. On dostal v celku, teraz ju roztrihal.
2: Čo to máte? To je vzdušná čiara.
0: Aj na Vinted.
2: Výborná, čerstvá.
3: A mi kolo hovoril, že si ju dal vytetovať na chrbát.
2: Tam už má uhlopriečku. Poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex. Bazénová sezóna sa blíži.
0: A keď sme to spomínali dvakrát, poukaz je len jeden na víťazstvo. Aha. Pre jedného z vás. Asi všetko, nie?
2: Ale chce to vymeniť za poludník.
0: Dobre ráno. Dvakrát
2: koule.

0: SK alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
3: Kúpite Kalerab jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno z Fanrádia, je 3 štvrte na 7.
1: A už dlho hovoríme o tom, že príde vždy nejaká správa, od ktorej sa vieme odraziť, ale sú aj také správy, od ktorých sa odraziť nevieme. Jedna taká prišla od chalanov naskakovačov. Odkiaľ? Z Bystrice?
2: Jo, z Bystrice.
1: Počúvajte.
3: Zdravičko, zdraví vás smetiari z Banskej Bystrice. Zdraví vás Puška. Chcel by som pozdraviť svojho kolegu. Chcel by som mu zagratulovať, že sa priznám k činu, že je homosexuál. Drahuš, držíme ti palce. Os!
1: To bol asi Drahuš už, nie? Zase. Ten záverečný zvuk. Kým ty si gratuloval sa prikradol. Puška, puška.
2: Tak som, ja som proti tomu, aby sme to pustili.
1: Dobre, a ja. Dohodnuté. Skutok sa nestal.
2: Stal nie.
1: Aha, vlastne.
2: Dobre, no, bol to evidentne Zdeno z Popradu. Že tam počuješ niečo iné. Dobre, Sabrina Carpenter môže byť chalani. Na skakovači.
1: Až po... Jasne, Tesárova.
2: To takto všetko
1: naraz. Tesárova, to je tá rozpráva. Tesárove nové šaty.
2: Tesárove nové šaty sú drevené.
1: Dobré ráno, toto je Fan Rádio. Čo sa stalo?
2: Spevačka sa nám zasekla. Už ide. S Madonou má novú pesničku inak. Sabrina.

0: Lavina veselosti vo WhatsAppe. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že ste ocenili humor.
1: Aj za video, ktoré ste nám chlapci poslali z Banskej Bystrice. Tešíme sa, že ste mu poradne vytrasli kontajner.
0: Ale aj za reakcie, ktoré prišli. Tiež dík. OK, Zdeno z Popradu. Ináč zistil som, že Goran asi v lete nepríde. Nedostal emisku.
2: Nemyslíš vážne?
0: Nemaj emisku.
1: No, tak to toho nemôže zastaviť, ale... Ako... Keď Slovensko chcelo letieť na slnko a hrozilo, že by sme sa spálili, priletíme v noci. To je Goran, tak to príde.
0: Okay, tak potom v poriadku. Jeho kamoš Zdeno z Popradu hneď teraz.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Opäť zase veci, ktoré si nebudeme pamätať, ale radi si spomenieme.
1: Hneď na úvod je tu krátka čakačka. Čekali chlopi.

0: je to tam.
1: Ak máme radi dlhých Zdenovi, takisto ešte jeden prichádza.
0: Tu ma kuše, že sedeli v base. Sedeli v base, to Boborovský sa pýta, alebo hovorí. Tu ma kuše, že sedeli v base.

0: Není nič staršie ako práve vypočutá výberovka z nás Popradu. Alebo v momente zabudám.
1: Dobre, a presne na to takéto výberovky máme. S ďalšou prídeme už onedlho. Junior a

0: rádia, veď. Či
1: Môžeš, ja sa pridávam. Dobré ránko všetkým. Hlavne máme piatoček.
0: Ideme uzavrieť tak, ako je uzatváracia, zatváracia ceremoniál olympiády. Prvú hodinku môžeme uzavrieť, nie?
1: Myslíš to, že sfúkneš plamínek a
0: ideme? Andrej ide.
1: A ideme spinkať?
0: No, presne tak.
1: Dobre. Andrej na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Rozkaz, ideme na cesty, pekný piatok. Mhlásite, radary merajú na D1, zažili nov smer byt času aj na výjazde z Martina na Vrútky. Tak dajte pozor ďalších policajtov, alebo prípadne nehody, obmedzenia, prekážky. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Máme piatok 8. mája, o pár sekúnd bude 7. Úrad pre verejné obstarávanie tento týždeň spustil server umelej inteligencie. Sľubuje si od neho zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol, informovala hovorkyňa Simona Brejová.
4: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a intuícii.
3: V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softverom testovať. Reálne výsledky očakáva koncom roka. Ruský prezident Vladimír Putin a slovenský premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol to Putinov poradca Jurij Ušakov. Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, Bosnianskej republiky Srbskej a Južného Osetska. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, inak mu hrozí medzinárodná blamáž, uvedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
5: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov.
3: Dodal, že raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov. Podľa neho potom štát nebude mať dosť vlastných peňazí na financovanie takej veľkej infraštruktúry. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. V odvete semifinále Európskej ligy zdolali Nottingham 4-0 a otočili dvojzápas po úvodnej prehre 0-1. Vo finále 20. mája na štadióne v Istanbule nastúpia proti Freiburgu, ktorý vyradil Sporting Praga. Je celkom pekný deň. Na západe a juhu mala prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky dažď alebo búrky. Naopak na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. K tomu denné teploty sever Slovenska 15 až 20, všade inde maximálne do 25 stupňov.
6: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
7: Však názdar, alebo čo?
1: Presne, alebo čo? Áno, príjmame, viete čo, dohodíme sa, príjmame PPK, piatkové pozdravy kolektívov.
7: Tak.
1: Dobre? PPK. Tak ste kolektív, tak ako začali to chalani naskakovať či z Banskej Bystrice, tak potrebujeme, aby ste sa do toho kolektívne opreli. Nemusí to byť nejaká šialená kreatívna záležitosť, nemusí z toho byť Nabucco, ale...
7: Ani team building, akože...
1: Nie, ale jednoducho piatkový kolektívny pozdrav. Skúste to dať nejako dohromady, nezabudnite uviesť lokalitu, profesiu, ak chcete, obchajte aj mená. My to odvysielame, pošleme pesničku.
7: Dá sa to aj vyfakturovať, lebo to môže byť v kolónke well-being zamestnancov v rámci CSR projektu, takže aj tak to môže byť. Ale myslím si, že práve ktorí tí, kto takto majú, že CSR a well-being, ale tak majú dnes voľno.
1: Nemusíte sa mať dobre, stačí, keď sa máte nie zle. Dobre? Dobré ráno.
7: Dobré.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. 7
1: Dobré ráno.
0: Ideme na pavúka, pretože MS v hokeji sa blížia.
1: 15.5. to začnem. Fanrádio fandí
0: hokeju. Ale dôležité sú termíny. 15.5. to začína. A čo je dôležité, do polnoci 14.5. treba vyplniť práve tohto nášho pavúka. Musíte sa nahlásiť do fanklub konta FKK.
1: Odpovedzte na súťažnú otázku, vyplňte tabuľku, teda celého toho pavúka, najneskôr do termínu, o ktorom tu bola reč, 14.5. do polnoci. Hrať môžete ako jednotlivec, vytvoriť si môžete skupinu, alebo sa k nejakej existujúcej skupine pridať a potom sledujete svoje body, ako sa šampionát vyvíja.
0: Áno, goly, body, sekundy. A ináč, ďalšie termíny sú 27.5, vtedy vyhlásime vo Fanrádiu najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základné skupiny a druhá za fáza je 1.6. najlepší jednotlivec a skupina za celé MS.
1: A teraz ceny sú to poukážky na nákup v predajniach Kaufland vo výške od 300 až do 1000 eur. Ceny samozrejme venuje Kaufland, ktorý hokeju fandí takisto. Spoločne s Fanrádiom, poďte, zapojte sa www.fanradio.sk. Vyplň hokejového pavúka
2: na Fanradio.sk. Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
3: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Your káva is coming.
1: Káva, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Ahojte, dobré ráno. Ja mám taký nápad.
0: No, toho sa bojíme, ale pohodne.
1: Katastrofa, no dobre.
2: Nie.
1: Tešíme sa. Kávine nápady na piatok bývajú vynikajúce.
2: Dnes po 9. totiž to príde Zuzka Smatanová.
1: Áno.
2: A má pesničku, ktorú budeme premiérovať pri príležitosti Dňa Matiek, ktorý bude v nedeľu.
1: Áno.
2: Mama mala pravdu sa volá táto pesnička. Áno. A má takú, že veľmi peknú pointu, že je vlastne ten text zložený z takých tých vecí, čo nám mamky hovoria, hej? Áno. Počúvajte.
3: Nerob si hlavu z malých vecí, jedz zdravú stravu a žehlí veci naopak.
2: A dávaj pozor na kríže a tak ďalej a tak ďalej. A tak mi napadlo, že keď budeme čakať na tú Zuzku, že by sme si dnes ráno pri tej príležitosti mohli dať
3: 4 slova.
1: OK.
2: Mamkine 4 slova, alebo mamkina veta. Takú
1: drevený kúsok, taký artefaktík v kuchyni, je napísané Oh my God, my mom was right about everything.
2: Áno. A že to by bolo že veľmi super, keby že potom vznikla nakoniec možno aj verzia, že Zuzka Smatanová featuring poslucháči Fan Rádia Mama mala pravdu.
1: Perfektné, môžeme si urobiť variácie na renesančné témy. Uh-huh. OK.
2: Čo by ste dali vy?
1: Že 4 slova, že v duchu, že mama mala pravdu, áno?
2: Hej.
1: Že čo tam bolo. Môžete si dať aj viac tých štvorslovných, ak je tá inšpirácia taká, že je tam pretlak?
2: Učeš sa, chodíš ako divá bára.
0: Milan, necestuj tým vlakom.
1: To je nákladný.
4: Ja viem. Raz budeš mať deti.
2: Ten tón by mal byť ešte, že raz budeš mať deti.
1: Ja si pamätám niečo, som vysypával kôž, ale čo, to smrdí. Raz budeš prebalovať vlastné deti.
0: A teraz vy 4 slova, čo sú mamkine pravdy?
1: Áno, poďte do toho. 7 hodín, 20 minút a pripomíname aj naše kontakty.
0: 0903 943 003. Ale aj mamky sa môžu pripojiť.
1: Áno,

0: Pekné ránečko z Fan Rádia. 7.29 znamená, že ide Andrej do práce. Andrejko, ide do práce.
1: Čo? Robiť!
2: Ďakujem.
0: Marcelko, súhlasíš?
3: Však ja vás nepočúvam vôbec.
0: A to je piatok. Káva so slovami, ja sa môžem na to pozerať.
3: Ja sa môžem na to dopravný servis.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A v práci sú aj policajti. Dobré ráno, pekný piatok. Radary máme na D1 za Žilinou smer Bytča. Merajú aj výjazd z Martina na Vrútky. Tak ich pozdravujte. A ďalších, prípadne nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Polícia vyšetruje lúpežku, ktorému došlo včera neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. Do prevádzky vošiel neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou zbraňou. Ruský prezident Vladimír Putin a premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol to Putinov poradca Juri Ušakov. Hokejisti Caroliny vyhrali v noci v treťom zápase druhého kola play-off NHL na ľade Philadelphia 4-1 a v sérii vedú 4-0. Po vyraďovačke sú stále bez prehry a majú 7 víťazstiev za sebou.
5: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
2: Dnes na západe a juhu malá len prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky dážď alebo búrky, naopak na severe a východe Slovenska prevažne veľká oblačnosť a tu zrážky miestami. Denné teploty na severe 15 až 20, všade ide maximálne do 25 stupňov.
5: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: povedzme si to rovno. Dobré ráno, Fan Rádia. Vyhrať 100 eur a ešte aj odhaliť pascu.
1: Toto sa deje v takejto našej súťaži
0: vo Fan Rádiu.
2: Digitálna pasca. Digitálna pasca.
0: Takto, nie sme v tom sami.
1: Samozrejme, je tu s nami aj M-Bank a spoločne s M-Bank sme celý týždeň absolvovali súťaž, ktorý sme si pripomínali, čo všetko na vás môže striehnuť po internetoch. Robili sme také modelové príklady, kde sme hlavnými aktérmi bývali my, ľudia z Fan Rádia okrem mňa. Každý deň v krátkom príbehu prinášame, čo sa nám v online priestore stalo, aby riešili, kde sa stala chyba, ako sme sa nechali nachytať a možno pre mnohých z vás to bude také poučenie.
0: Áno, ty si tá tehlička, vieš, ktorú na návrat späť, aby sme vedeli
1: chýbať použiť. Článok.
0: Presne, áno. Doplníme a môžeme ísť naspäť. Príbeh nájdete, alebo ste mohli nájsť stále na Fanradio.sk s možnosťami.
1: Áno.
0: No a zo všetkých správnych odpovedí žrebujeme a vy vyhrávate 100 eur.
1: Dnes je tu finále, posledný príbeh a Richard je ten šťastný. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Čau, ako si sa vyspal, povedz.
3: Pohode, úplne pohode, krásne.
0: Počkaj, alebo ešte spíš.
3: Nie, nie, práve že už som hore, už tak hodinku.
0: Dobre, Lenetik už máš za sebou.
1: Dobre,
3: no, to hej.
1: Počúvaj, poďme sa pozrieť na tie príbehy, ktoré sme dnes ponúkali.
3: Jasne.
1: V rámci súťaže M-Bank.
4: Na Expoa vyskočila reklama. Vera je na jachte pri Monaku a vo videu tvrdí, že zarobila 180 tisíc eur za 9 dní na kryptomene Vera Bože Coina. Stránka mala grafy, živý chat, certifikáty, nechybal modrý overený profil a preklik priamo na stránku s linkom na vklad. Vložil 2500 eur a už sa videl na jachte s Verou.
0: Richard, čo bolo zle?
3: No, takže vlastne zle bolo, že Explo bez žiadneho overenia nič stránky bol nahuckaný, automaticky klikol hneď na link a automaticky tam hneď dával peniaze. Bez žiadneho overenia, aj keď tá stránka vypadala byť real.
4: Explo skočil na klamlivú reklamu, ktorá láka na podvodné investície. Aj keď systém vyzerá akokoľvek dôveryhodne, ako náhle sľubuje vysoké výnosy za krátky čas, radšej neklikajte.
0: A druhá vec je, že to je správna odpoveď, že Explo nedáva len tak peniaze.
3: Hej.
0: Ale pokiaľ ide o peniažky, pozrieš sa, 100 eur od M-Bank, je tvoj.
3: Jo, ďakujem.
0: A tiež želáme parádny víkend, braček, drž sa.
3: Aj vy.
0: Čau, čau, Richard.
2: Pre viac info, klikaj na fanradio.sk. Vyhrať 100 eur je oveľa príjemnejšie, než o ne podvodom prísť. V M-Bank si preto držia podvodníkov od tela. Dávajte si pozor na reklamy a videá, ktoré vám sľubujú zázračné zbohatnutie. Skôr než sa rozhodnete investovať, obráťte sa na M-Bank, kde majú na podvodníkov čuch. Viac na mbank.sk. Lomka bezpečnosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3 € 3 centy z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19 € 3 centy. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom dezert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Mami sú rôzne. Chaotické.
12: Aj systematické.
11: Tiché.
13: Aj divoké.
12: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Ako by sa Taylor Swift volal po slovensky?
1: No skús.
0: Ja neviem. Tamara Zvrt.
1: Zvrt je fajn. Počúvate, dnes sme v očakávaní návštevy a tiež novej pesničky Zuzky Smatanovej, ktorú po 9. odpremierujeme vo Fanrádiu. Volá sa Mama mala pravdu. No a krátime si čas na Zuzku. Pravdami vašich, našich mám.
2: Štyri slova.
1: Štyrmi slovami.
2: Obyčajné slova.
0: Pravdy vašich mám a tu je Mia s hlasovkou.
3: Tak ja mám dve verzie. Prvá, zakry si tie kryže. Druhá, neseď na tej zemi. Čaute, pozdravujem.
1: Neseď na tej zemi. Áno, áno, Mia, super. To sú pravdy.
0: A ty si, áno, a predstavujem, ty v kroptope a oči. Á, bože. Ale robíš, bože, robíš oči aj ústa.
1: Kruh sa uzavrel a Mia robí to isté.
0: Áno, áno, áno.
1: Na svoje CC.
0: Je tu Ľubka.
4: Jej štyri slová sú: bude už len dobre, potom mohlo byť aj horšie, potom čest byť tvojou mamou a posledné, závidím si ťa, dcerka. No nie je to milé?
1: Je to,
0: je
1: mega
0: to nádherné.
1: Ľubka, to je super.
0: Je to nádherné, je to na slzičku, Ľubka, a bolo to výborné.
1: A oceňujeme, že sa ideš podeliť s týmito vecami do Fanrádia.
0: Je to perfekt.
1: Perfekt, perfekt. Astorka píše celá.
0: Pravda mojej mamky, buď to poriadne, alebo vôbec.
1: Šesť slov, ale...
0: ale mám iných.
1: Počkaj.
0: Od Dianky tu máme dva pekné príklady.
1: Tu je prvý.
5: Neviedaj pred telkou, choď radšej späť.
1: OK. Čo mala v ruke? Nie. Čipsy?
0: Viedaj.
1: A ešte druhý?
5: Napríklad, že nech ťa ľúbi, ale má aj peniaze.
0: Nie je nič krajšie. Ako byť veselý a šťastný. A ešte aj bohatý.
1: Bože. Dievčatá, ďakujeme veľmi pekne teda, že ste
0: výborné,
1: sa takto podelili. Veľmi pekné to bolo, musíme povedať.
0: A môžete aj vy ostatní, môžu aj chlapi pridať. Bože, mama mala pravdu.
1: Áno, áno, áno, áno. Pokojne môžete, a pokojne môžete odpovedať na to, čo ste počuli. Celé C-čko odpoveda. Mama mala pravdu.
0: 7 hodín 51 minút. Dobré ráno, s Fankám.
1: Hlavne čič.
6: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0.

Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Pán Rádio.

0: Sorry.
1: Nie, už pozri sa. Ja.
0: Pozri, už si ako, dal.
1: To ja som mám šachista. Už si sa dotkol figurky. Musíš ťahať. Takže, majte sa pekne všetci. Ďakujeme.
0: Tak ja idem. No, to je jedna vec, ale Saifa, jak teraz nestíha.
1: O čo? 8 hodín, to už je toľko, tak poďme.
2: On bude na život dnes.
0: Andrej, si nachystaný? Nie, že pobalený.
2: Jo, som, jasné, ja som prinachystaný.
1: A ideš do Bruselu tiež? Ale nie, počúaj, prosím, medzi tým preraňajky.
2: Idem, počkaj, toto dočítam. A
0: čím sa war, tým skôr.
2: Takže taký kmeťobend mi hrá v ruchu, že potrebujem sa nájsť.
1: Jaj.
2: No pusti ma do hry už.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný piatok, krátko po 8. Najskôr slovenské cesty a radary merajú na D1 pre Trnavou z Bratislavy, sú aj vnitre na Novozámocky do centra. A dajte si pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Správy Fan Rádia.
4: Piatok 8. mája, minúta po 8. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozornilo na možné výrazné zvýšenie cien za dopravu z dôvodu kritickej situácie v sektore. Tu spôsobil prudký rast cien pohonných látok, informoval prezident združenia Pavol Jančovič.
5: Dnes dlhodobo po všetkých opatreniach a cenách nafty sa hýbeme pod úrovňou nákladov. Jednoducho je otázka existencie ďalšieho fungovania dopravných podnikov, aby došlo zo strany vlády k úprave.
4: Združenie cestných dopravcov preto vyzvalo vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor dopravy. Navrhlo zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane a využitie uvoľnenia podpory 50 000 eur na firmu, ktoré schválila Európska komisia. Ruský prezident Vladimír Putin a premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uvedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Okrem Fica sa na oslavách dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, tiež Bosnianskej republiky Srbskej a Južného Osetska. Úrad pre verejné obstarávanie tento týždeň spustil server umelej inteligencie. Sľubuje si od neho zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol, informovala hovorkyňa Simona Brejová.
6: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii.
4: V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softverom testovať, reálne výsledky očakáva koncom roka. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. V odvete semifinále Európskej ligy zdolali Nottingham 4-0 a otočili dvojzápas po úvodnej prehre 0-1. Vo finále 20. maja na štadióne v Istambule nastúpia proti Freiburgu, ktorý vyradil Sporting Praga.
3: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
4: Dnes na západe a juhu mala prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky dážď alebo búrky, naopak na severe a východe Slovenska prevažne veľká oblačnosť a zrážky miestami. Denné teploty sever 15 až 20, všade inde maximálne do 25 stupňov.
3: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Čauko.
1: To je všetko?
0: To však to bolo expert pre krásu.
1: Volá sa Čauko, Peter Čauko.
2: Čauko, Peter.
0: 4 minuty po 8 hodine. Pásto, viete, čo je najdôležitejšie? Je piatoček
1: 8. mája.
0: Ja byl vlahý večer 1. mája.
1: Ja Zdeno spopravdu už o chvíľučku.
0: Zdeno hlas zval al úplne inak. Ako sa volá ten autor? Karl Hynek Maj?
1: Mača, nie? Karl Hynek Mača. Mača je teraz moderná.
0: Dobre, ráno.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno želáme z
1: Dobré rádia. Dobré ránko, piatkové navyše. Nemôže chýbať Zdeno z Popradu, je 8 hodín, 12 minút, prichádzam. Veronika nám poslala tip, skladba táto.

0: Áno, zemplínsky vzor Tomio.
1: Tomio, podľa vzoru Kiviova malinovka. No poďme, 30. sekunda a tam?
0: Malý cvrk, cvrk.
1: Malý pam, pam, no daj. Malý cvrk,
0: cvrk, cvrk, cvrk, malý cvrk. To je zjavne na prostenol.
1: Ja sa teším, že existujú aj pesničky o pre a na vyšetrenie u urológa. Uh-huh. Malý cvrk.
0: Cvrk.
1: Ale cvrk. Je mu to jedno.
0: Cvrk. Cvrk. Cvrk. V podstate je to ilustrácia pre vás, čo si to neviete predstaviť, ako vyzerajú problémy s prostatou.
1: Je to... Je to metodická pomôcka.
0: No, áno, áno, chceme to predať zdravotným školám. Prídaš do Popradu?
1: Brusnice.
0: Ako mnemotechnická pomôcka.
1: Malý cvrk.
0: Cvrk. Ľubi zvieratka, 8 hodín, 14 minút, o chvíľočku, 4 na 9. Malý cvrk.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fitness za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
9: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na deňu Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných taterov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tateri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dní stane hlavným mestom umenia. Deňu Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 8.21, aktuálny čas. Dnes po 9.00 aj Zuzka Smatanová. Po 9.00 odpremierujeme jej pesničku Moja mama mala pravdu.
1: 4 slova, obyčajné slova.
0: Slova. A dá sa aj viacerými, lebo tak povedzme si takto. Pravdy našich mám nemôžeme limitovať do 4 slov. Napríklad Monika poslala nám peknú maľbu a k tomu správu, že keď som nechcela chodiť na výtvarnú, tak mi mama hovorila.
2: Raz sa mi

0: Ale mama mala vo všetkom pravdu jednoducho. Takto sa volá pesnička, ktorú odpremierujeme. Zuzka Smacanová o chvíľu príde a určite s ňou preberieme aj ďalšiu vašu poštu.
1: A predtým ešte Colors, Bastille, hity, ktoré milujete a vaše štyri slova, teda štyri slova vašej manky.
0: Nech sa páči. Napíš junior.

0: pekné ránečko z Fanrádia, 8.29, najvyšší čas povedať Zuzke Smetanovej dobré ráno. Ahoj.
1: Práve teraz došlo.
0: Ahoj, ahoj. Sadkaj si, daj si kávu, my máme správy.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Najskôr slovenské cesty pekný, piatok krátko pred pol deviatou, pozor na R4 pri Svidníku smer Stročine na ceste Zhrazená zver. Radary sú na D1 pre Trnavou z Bratislavy, v Nitre merajú na Novozámockej do centra. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnou cestou.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Ruský prezident Vladimír Putin a premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uvedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Donald Trump hrozí zvýšením ciel, ak Európska únia do 4. júla neschváli obchodnú dohodu. V marci ju síce odobril Európsky parlament, ale na jej konečnej podobe sa musí dohodnúť s členskými štátmi. Hokejisti Caroline vyhrali v noci v 3. zápase 2. kola play-off NHL na ľade Philadelphia 4-1, v sérii vedú už 3-0. Po vyraďovačke sú stále bez prehry a majú 7 víťazstiev za sebou. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, toto platí pre západ a juh Slovenska. Naopak na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a zrážky miestami. Denné teploty na severe 15 až 20, všade inde maximálne do 25 stupňov.

0: Marcel.
1: To budeme my dvaja.
2: Tak má ďaleko lat Aziza.
1: Aziza.
2: Zuzka by mala byť na linke. Neviem, či už ju tam máme a či už ju počujeme. Zuzinka, ahoj.
1: Dobré ráno.
3: Ahojte.
2: Ahoj, zvuk týždňa, vyhodnotenie, to je to, čo nás čaká vo Fan Rádiu, spoločne takto v trojici.
1: Odkiaľ si, Zuzička?
3: Košic.
2: Z Košic. Toto je ten zvuk? Naozaj to znie ako nejaký motor?
1: No a čo si myslíš, čo to je?
3: No ja som posielala, že to vlastne záver sirény, koniec.
2: Koniec tej sirény, toho, celého toho zariadenia, ktoré sa točí kľukou, vydáva ten sirénový zvuk. A toto je ten koniec, kedy už vlastne tá sirena neučí, ale ešte sa to dotáča. Ako by povedal Truhlík?
1: A tvoja odpoveď je správna. Bravo!
3: Ďakujem.
2: Daj Truhlíka.
4: Tvoja odpoveď je správna.
1: No, tak originál je tam.
2: Čakáme od Truhlíka trošku optimistickejšie veci v rámci budúceho týždňa, ale tebe posielame rozhodne cenu.
1: Určite áno, ale Truhlík je ako Intel Pentium. Dídu, dídu, vieš, a tvoja odpoveď je správna. Zuzička, získavaš poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex.
3: Super, ďakujem pekne.
2: My ťa pozdravujeme, želáme krásny víkend. Hello do Košíc. Drž sa, Trimše, čau. Ahoj.
1: Nie, ty zlož.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na AE Produkty.
5: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.

0: Pekné ráno z Fanrádia, 8.48. Čas na kávu a na históriu, ale so Zuzkou.
1: Fanrádio. Deň v hádankách.
0: Niekto obohacuje o urán, my o Zuzku.
2: Áno, o Zuzku Smatanovú. Zuzinka, ahoj, dobré ráno.
3: No ahojte chlapci.
2: Ahoj, vítaj. Ahoj, vítaj. No tak Zuzka bude silnou posilou.
0: Povedala dobré ránko, alebo veteránko?
2: Jedno s druhým. Počúvate, veteránko.
0: Káva je kvizmajster a ideme na históriu.
3: V roku 1886 práve dnes sa začala poprvýkrát predávať v Amerike Coca-Cola.
2: Oh. Pemberton.
3: Hej, pán Pemberton, lekárnik to vymyslel. Myslím si, že tento týždeň som čítala nový prieskum k pitiu kávy na Slovensku. Až 98% Slovákov pije kávu. Čo je podľa mňa, že...
2: A ostatní čo ju?
4: Patrím to.
3: No, ostatní. Vieš, ty si káva, si ja pijem čaj.
2: OK. A to aj deti?
3: Koľko, čo si myslíte, že koľko to vychádza šálok denne na jedného človeka? Dospelého samozrejme.
0: Ja si myslím, že 3.
4: 4 by som dala.
2: Ja 5.
3: 2,7, takže asi 3 je najbližšie, že?
2: A to presne aj u nás, nedopíte kávy. Už niekoľko rokov to hovorím.
3: A druhá udalosť, na to som sa celkom tešila, lebo je to 40 rokov, odkedy mal premiéru v kinách prvý Top Gun.
4: Čo?
2: Ale nie našich.
0: Tak my len VHS.
3: Tom Cruise je v Guinnessovej knihe rekordov.
4: Okay.
3: Ako herec, ktorý ako pri nakrúcaní filmu urobil najviac zoskokov horiacim padákom. Teda s horiacim padákom.
2: Áno.
3: Lebo robil ten kaskaderský kúsok, on si ich väčšinou robí sám, nakrúcali Mission Impossible a niekoľkokrát teda skočil s horiacim padákom. Uh-huh. Koľkokrát?
2: Veľa.
4: Zuzka, začni. Čo sa dá vôbec? Ja si to neviem ani predstaviť.
2: Koľko bolo Mission Impossible, koľko bolo? No. 29 dielov asi? Pocitovo 33?
4: No, a z toho naskákal asi 100 krát. Naskákal.
0: Ja si myslím, že 30.
4: Koža. 30,
0: da. Daj viac alebo menej.
4: No, ja dám viac, 50.
2: Ja si dám tak 11.
5: 22.
3: 16.
2: Počkajte, ale obrovské kredity Tomovi Cruiseovi, pretože on okrem toho, že je majiteľom jedného z najslavnejších lietadiel druhej svetovej vojny, takzvaného Mustangu, tak je majiteľom aj L-39 Albatros cvičeného lietadla z Československa a na tomto on pilotuje, takže on je naozaj pilot stíhačky, naozaj skáče z lietadla a ešte aj horiacim parákom. Fantastické.
4: Preletí Amerikou a zase sa vráti. Kam s tým chodí?
2: On má taký skromný ranč.
4: Lety?
2: Aha, v Mexiku.
4: Skromný ranč. Taký
2: kúsok plody. Nové Mexiko ti úplne stačí na preletenie.
4: To je jasné.
2: Ale on reálne naozaj pilotuje stíhačku, pilotuje jedno z najslavnejších akože bojových lietadiel vrtuľových z druhej svetovej vojny. Je, pre mňa je to veľký gangster. Ešte väčší ako John Travolta, ktorý vlastne býva na malom súkromnom letisku svojom.
4: Wow, super.
0: No, tak si prešla teda, môžeš zostať.
4: Áno, ďakujem, tak.
2: Okay.
4: Tak som tu, zostávam.
2: Zuzka, vitaj.
4: Ďakujem.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. 8.57, čas na spravodajstvo, ale už sa tešíme aj z toho, že šteklíme Zuzku s Matanom, ona sa tu chichoce proti svojej vôli. Ale predtým ešte dopravný servis Andrej. No, samozrejme slniečka, nezabudni Andrejko, prosím ťa, na slniečka.
1: Slniečka, no, slniečka dnes, najmä na západe a juhu krajiny, od stredu na východ, prevažne zamračené aj s dažďom.
0: Stredu mi ani nespomínaj.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk. Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok, minúta pre 9. Na cestách len radary merajú na D1 pre Trnavou z Bratislavy. V Nitre sú na Novozámockej do centra. Pozor aj medzi Novákmi a Prievidzou.
3: Dobrý deň, chcel by som nahlasiť policajný radar. Medzi Novákmi a Prievidzou beha tmavomodré BMW kombi.
1: Takže medzi Novákmi a Prievidzou tmavomodré BMW kombi sú aj na výjazde zo Šútova na Ružomberok, na výjazde z Ivachnovej taktiež na Ružomberok a merajú aj D1 za Prešovom smer Košice. Ďalších policajtov alebo nové nehodičí obmedzenie a dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
4: Správy Fanrádia.
1: 5. 8. mája, správy o 9. Tento školský rok sa končí v útorok 30. júna. Potvrdilo to ministerstvo školstva na sociálnej sieti. V súvislosti s 8. májom mali školy možnosť rozhodnúť sa, ako sa zorganizujú pracovný režim zamestnancov a prípadné čerpanie náhradného voľna. Slovensko by sa malo zamerať na čo najrýchlejšie dobudovanie rýchlostnej cesty R4 na východe krajiny, inak mu hrozí medzinárodná blamáž, uvedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
5: Poliaci budú mať hotové čo chvíľa, Maďari už majú vybudované. My sme stále ešte len v projektovej plánovacej príprave. Iba nedávno bola spustená súťaž na projektovú dokumentáciu, nie ešte na verejné obstarávanie, čiže naozaj hovoríme možno o horizonte nejakých 9-10 rokov.
1: Dodal, že raz príde obdobie, keď už nebudeme mať finančné nástroje v podobe eurofondov. Národnú radu by ponovo mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy. Ten do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Pre hokejového obrancu Adama Žiaka budú prípravné zápasy proti Dánsku špecifické. Slovenský reprezentant ich absolvuje v rodnom meste.
6: Idem tak skôr od týždňa po týždni a nechcem si dávať nejaké vysoké očakávania a samozrejme sústrediť sa na to, čo momentálne je. A to, že som v tomto poslednom týždni, tak ako som povedal aj predtým, ja som veľmi vďačný za to, že tu môžem byť a že budem mať tú možnosť hrať pred môjim domácim publikom, dá sa povedať.
1: Slovensko sa na štadión do Spišskej Novej Vsi vráti po 4 rokoch. Posledné zápasy prípravy sú na programe dnes a zajtra.
7: Lejak, pohodička, slnko, super. Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
1: Dnes to bude tak pol na pol, na západe a juhu mala prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky dážď alebo búrky, naopak na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a zrážky miestami. K tomu denné teploty na severe 15 až 20, všade ide maximálne do 25 stupňov.
7: Staviaš? Tondach. Rekonštruuješ? Tondach. Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
8: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sofis. Expert pre krásu tváre aj tela.
9: Ahojte, Franko.
0: Ahoj, ahoj všetci. Aj tebe krásne ránko, piatkové, a pridáva sa aj Zuzka s Matanová, ktorá je našou hostkou.
9: Ahoj, ahoj.
0: Tak, o chvíľočku teda premiéra pesničky. Mm-hmm. Tešíme sa. Mama mala pravdu, sa volá táto pesnička. Tak. My sme si aj otvorili tému s našimi poslucháčmi, ktorá hovorí o tom presne, že všetko, čo mama hovorila, vlastne bolo pravdivé.
9: Tak.
0: A človek na to postupne prichádza. 4 slova, to znamená, že to môže byť ako keby part 2. že zhudobníš tie 4 slova, lebo už tie 4 slova majú také temporitmus ako tvoj valčiček, ktorý o chvíľočku odpláča.
1: My sa budeme rozprávať o pesničke, budeme sa rozprávať o tom texte, budeme sa rozprávať o východiskách, ale myslím, že tak trošku ťa prizveme aj k tejto našej téme s poslucháčmi, lebo
4: dobre.
1: Oni sú strašne vtipní.
4: Tak poď.
1: A láskaví. Fan Rádio.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia.
1: 9 hodín, pomaličky 6 minút. Našou hostkou Zuzka Smantanová.
0: Dobré ráno. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: A dnes aj s premiérou tvojej novej pesničky Mama mala pravdu.
0: Bo už sme čakali celý čas, Karol. Když sa vrát späť do hniezda
1: domov, kde to poznáš. V nedeľu máme deň Matiek a pri tej príležitosti dnes premiéra pesničky. A nás zaujíma, ako si ju písala.
2: Marcelko, vznikla veľmi tak spontánne, ale samozrejme časom, pretože tá idea prišla, keď som si ja sama uvedomila v dospelosti a stáva sa mi to často, keď som si uvedomila, že toto mi hovorila mama a fakt mala pravdu, vieš, že také malé veci častokrát, ale aj veľké, lebo moja mama mi často opakuje, staraj sa o sebe, ja tu väčšine nebudem, alebo naučia to, ja tu nebudem väčšine.
0: Áno.
2: Alebo, a to som si veľakrát naozaj spojila s tým, že keď som šla prať, tak ona mi vždy hovorila, čierne s bielým spolu neper, hej, že to sa ti sperie dokopy. Alebo vždy mi ho sama pýta v telefóne, je ti teplo, si obutá, zober si sveter.
0: Nie si hladná.
1: Koľko chceš svetlíkov?
2: Áno, ale to sú také, áno, ona sa tak akoby veľmi stará samozrejme, ale ako deti, alebo proste šetri si zrák, no veď ja som vždycky strašne rada sedávala blízko televízora, lebo ja som chcela nosiť okuliare, hej, mne sa to páčilo. Nikdy sa mi to nepodarilo, ale pamätám si, že mi proste hovorila, šetri si zrák, raz na to prídeš, hej, že alebo nehrb sa toľko.
1: Ešte stále sa dá zvárať bez kuklí.
2: Aha, vidíš, to mi nenapadlo. Čiže takto...
1: Chceš urýchliš proces.
2: Áno, takto som si to nazberala, všetky tie veci, ktoré naozaj mi reálne vždy hovorievala a uvedomila som si, že až teraz fakt ako dospela, že ja mama mala fakt pravdu v mnohých veciach a často si to tak akoby aj spájam s tým, že sa vraciam k nej domov, že ona pre mňa znamená domov, moja mama je proste pre mňa domov.
1: Áno, jasné.
2: A vždy tak si hovorím, že raz mi dala na cestu do kufra také pekné malé klubko a mi povedala, že to máš na to, aby sa vždy vedela vrátiť späť.
0: Je to milé.
2: No a vlastne celé všetky tieto paralely som si vlastne spojila aj do videoklipu, ktorý je vlastne animovaný a robila som na ňom asi 3 mesiace.
1: A že ty si ho kreslila?
2: Áno, ja som ho kreslila, ja som ho strihala.
1: To bude strašne zlaté.
2: No je animovaný, je krásny.
0: No, pesničku si pustíme, samozrejme. No. Klip je ako podľa mňa ešte, vieš, keď...
2: Ešte horúci.
0: Keď mama dopečie koláš, tak povedz, nie, to ešte je horúci.
2: Bude ťa boleť brucho, alebo
0: no.
2: Polepia sa ti treba.
0: No. Lebo klip si skončila o koľkej?
2: Klip som skončila o 5.
1: Dnes ráno, o 5?
2: Celú noc som nespala.
1: A to ja som nadával na kohúta, čo 4.30 u nás kikrikal.
2: Chcem pozdraviť Martina Smatanu, on je vlastne filmový animátor, vlastne, ktorý so mnou robil tento videoklip do neskorého rána.
1: Ste jedna veľká rodina.
2: Nie sme práve, že? Veľa ľudí sa to pýta, či je Martin Smatana moja rodina, ale nie
1: kyslá,
2: sme.
1: Áno.
2: On je kyslá, ja som sladká. Čiže ho chcem pozdraviť a poďakovať mu veľmi za to, že sme vlastne túto noc strávili spolu. To je bulvár, pozor.
0: Ale je to výborné.
1: A frajer, tak je hore ešte,
2: Nie.
0: Alebo už spí.
2: Takže mu chcem poďakovať za to, že sme sa takto vymordovali do neskorého rána.
1: No na to sa teším na tento. Nedeľu máme deň Matiek, takže všetko to vyšlo naozaj elegantne. A poďme premiérovať tú pesničku. Už teraz sa na ňu tešíme.
2: Môžem ešte predtým povedať, že je tam špeciálna vec. Naozaj, keď som tú pesničku ešte doma robila ako demo, tak som si vlastne uvedomila, že veď moja mama by sa tam mohla ozvať, že?
1: Áno.
2: Tak som jej povedala, mami, čo keby si mi naspievala jeden vokál? A ona tak teda, že dobre, tak v poslednom refréne, keď si ho teda budete počúvať, tak je tam taký jeden veľký dlhý vokál, tak to je moja mama.
0: Jo, hlasbeni skamí.
1: To je super. Teta Smatanová. Pekne, pozdravujem, ako sa volá maminka.
2: Iveta, počúvam.
1: Ivoška, pozdravujeme. Teta Iveta.
0: A tu je premiéra pesničky Zuzka Smatanová.
1: Neviem, či je to podobný ročník, no.

0: Toto sa nestáva často, aby si takto umlčala celé štúdio.
1: Áno, áno, je to veľmi silná pesnička.
0: Druhá vec je, že už počas pesničky nám prichádzali prvé správy, takže prvý feedback dostaneš od nás. Ja sa teším, že v tejto takej agresívnej dobe prichádzajú zmekčovadlá, ako si ty a tvoja pesnička. Takéto vyjadrenie. Adriana nám napísala krásna pieseň, ten text nádhera, zase si spievala do Valčíka. Janka píše nádherná pieseň, až mi slzičky majú chuť zarosiť.
1: Áno, ja si myslím, že slzičiek bolo veľa po Slovensku.
2: Ďakujem.
0: Aj guče boli v hrdle.
1: Áno, boli guče v hrdle.
0: A ešte Gabika píše, pozdravujem Zuzku, tá pieseň je krásna, zaspievané, precítené a s láskou.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Je to veľmi univerzálne, lebo tie mami so svojou láskou a dobrými vadami sú vlastne veľmi, veľmi podobné.
2: Áno.
1: A tá energia, ktorá obklopuje mamu, každý má svoju a predsa je to jedna univerzálna záležitosť.
2: Tak, je to tak, no. A práve, áno, ja som to tak trošku smerovala práve k tomu dňu, deň Matiek vlastne v nedeľu, tak chcela som aj ja takýmto spôsobom svojej mame vyjadriť vlastne, že ju ľúbim. Ja samozrejme, že ja aj to často hovorím do telefónu, ale ono je to trochu iné, keď je to v pesničke. Navyše, keď je tam ona sama, takže...
1: To je veľmi pekné.
2: No, tak je to tak, tak sa teším.
0: My sa tešíme a ďakujeme,
1: a teším, že ju máš.
0: A teším, že s nami šeruješ tieto pocity cez hudbu a cez návštevu u nás vo Fan Rádiu. Ale zostaneš ešte chvíľočku.
2: Budem tu ešte.
0: Dobre. Okay. Aj vy.
3: Najväčšia zábava. Junior a Marcel. Iba vo Fan Rádiu. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Smotanu na varenie Rajo 180 ml za 59 centov. Smotanový dezert Bohunka s čokoládou a nugátom alebo s príchuťou vaječného likéru každý za 65 centov. A CBA oblátku s citrónovou príchuťou polomáčanú len za 39 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
7: Do tretice všetko dobré.
8: Saefa, to je štvrtý ročník.
7: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj tieto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
9: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
11: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT. Shake, shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za 1,99 €. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Keď máš počúvať, musí to byť
14: fun.
13: A to som mala povedať ja. Fun. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: Pekné ráno, a my máme pekné ráno. 9.22, aktuálny čas a aktuálny host Zuzka Smatanová.
1: Zuzka Smatanová, ktorá prišla premiérovať novú pesničku Mama mala pravdu. Ty si spokojná, veľmi. Ja viem, že ty nie. Ty si vždy spokojná s pesničkami, ktoré prinesieš. A musím povedať, že naozaj sa nám veľmi páči, ako sa poznáme celé 10 ročia, ako postupne dozrieva tá tvoja tvorba. A že tie pesničky sú lepšie a lepšie. Ale dnes si veľmi spokojná.
2: No, ty vieš čo, to je asi tým, že som nespala celú noc, mám taký výraz. Ale vieš, ono vždy, keď je niečo veľmi osobné, tak áno. Keď to znie stále.

0: Keď sa teraz viac hrám s tou výtvarnou tvorbou, tak som vedela, že proste si to nailustrujem, povystrihujem všetky tie postavičky a už som ho spomínala dnes, ale šikovný filmový animátor Martin Smatana, ktorý teda nie je moja rodina, aby sa...
1: Ale rozpohyboval to.
0: Rozpohyboval to, presne tak.
1: A musím
0: tak
1: povedať, že mi to pripomína večerničky môjho detstva.
0: Áno, áno, tak trošku sme s tým tak plánovali.
2: Ako sa to volá?
0: To sa volá plôžková animácia.
2: Plôžková animácia.
0: Papieriková plôžková animácia a naozaj sme to veľmi dlho, teda mne veľmi dlho trvalo, ako som to ilustroval, tak som to musel vlastne aj strihať všetko. A to sú veľmi malinké detaily, ústa, oči, ruky, všetko som to strihala manikúrovými nožničkami, naozaj podo mnou, čo bolo na koberci, tak to ešte doteraz nosím na ponožkách. Vieš, že ja som mala v plný byt výstrižkou a naozaj bol to veľmi náročné tých obrázkov, ktorý ten klip vlastne obsahuje kvantum. Ja vám to ani neviem spočítať, je to strašné kvantum.
1: Ale tak aj vyzerá. Vyzerá, že na ňom niekto naozaj pracoval.
0: No.
1: A nie len, že na ňom niekto pracoval, ale že pracoval na ňom niekto s talentom. A to je veľmi pekné.
0: A musím povedať, že nie je tam ani jeden kúsok AI. Naozaj, že toto je fakt pracný video klip, ktorý fakt robili ruky. Robil to Martin Smatana a plus aj Šimón Mináč, ktorý mu teda s tým pomáhal, aby som ich spomenula oboch. Naozaj bol to veľmi taká mravčia práca.
1: Taká prastará, poctivá animácia jednoducho.
2: Je to akože zážitok vidieť aj tento klip. Je veľmi milý, ľudský a to, čo som aj spomínal, že do tejto doby je to super. Je to super takýmto spôsobom zarezonovať. No dobre, pokiaľ ide o pesničku, odpremierovaná je, klip už
1: áno, ale Zuzku sa to ešte nechajme, keď ona vyzerá, že aj chce ostať, že sa s nami cíti celkom dobre.
2: Jasne, ona je len unavená, vieš. Dnes je také, že mi povie, že stačí, môžeš ísť domov, ona...
1: Ona nemôže
2: čaute,
1: odísť.
2: Ahojte.
1: By si povedal, že to nevedela odísť, človeče.
2: Máme pre teba prekvapko, aj pre poslucháčov.
0: Páte? Tak sem s ním.
1: Lekrapeňo. Počúvate rannú show s Juniorom a

0: Máme veľmi príjemný piatok a veľmi príjemnú poslednú hodinku.
1: Ďaká Zuzke Smatanovej, ktorá prišla, odprezentovala a odpremierovala svoju novú pesničku. Prosím ťa, Zuzka, mohla by si byť taká dobrá povedať, že dobré ráno, toto je dopravný servis.
2: Dobré ránko, toto je dopravný servis.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A na cestách radary, dobré ráno, pekný piatok, merajú medzi Novákmi a Prievidzou, je tam tmavomodré BMW kombi, sú aj na výjazde zo Šutova smer Ružomberok, na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok, merajú aj D1 za Prešovom smer Košice. Ďalších policajtov alebo nové nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Krátke správy Fan Rádia.
0: Tento školský rok sa skončí v útorok 30. júna, potvrdilo to ministerstvo školstva na sociálnej sieti. Pohonné látky na slovenských pumpách minulý týždeň výrazne zdraželi. Obe boli drahšie ako v Česku, Poľsku aj Maďarsku. Slovenské hokejistov čakajú posledné dva prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta. Dnes a zajtra v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Nás čaká celkom pekné počasie, na západe a juhu malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinelé prehánky dážď alebo búrky. Naopak na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a zrážky miestami. Denné teploty na severe 15 až 20, všade inde maximálne do 25 stupňov.

0: Ja sa veľmi teším, že aj tento piatok máme tu Cupra Music Battle. Veď počúvajte.
1: Cupra Music Battle. Ovládni piatkový hudobný súboj.
2: Ondrik je z Košíc, Janka je z Piešťan. Zoznamte sa, Ondrej, toto je Janka. Janka, toto je Ondrej.
3: Čau.
0: Dajte si high five.
2: OK. Celý týždeň sa mohli ľudia ako vyregistrovať na fanradio.sk do nášho hudobného súboja Cupra Music Battle. Dvoch sme vyžrebovali, to ste vy dvaja. Bojovať môžete o tankovaciu kartu, okrem iného sa stretnete spolu v niektorej z našich úloh. Dnes je to súboj nazvaný Zmrzlinárske auto.
4: Áno, lebo Goran už je zrejme na ceste, ale čo je dôležité, máme pre vás opäť ukážky a aj ukážku,
2: pomôcky
4: a ukážku hlavne na to, aby ste vyhrali buď týždennú výhru.
2: OK.
4: Tak, Janka bola tá, s ktorou sme sa spojili ako prvý, takže Janka, toto bude ukážka Cupra Music Battle pre teba. Janka.
5: Bože, my sa známe. Daj voláku pomocku.
2: Americká speváčka, ktorá začala v detskom seriáli.
4: Akože,
2: v podstate.
4: To je, áno.
2: Áno, ale tak inak to potrebujeme.
5: Mám Cyrus.
2: Áno, a pesnička?
4: Vieš aj pesničku?
5: Ježiš, to neviem.
4: Keď dáš, tak ti niekto daruje kvety.
5: Ja neviem.
4: Flowers, ale to je v poriadku. Máme aspoň identifikáciu toho, čo sme chceli. Ondrej, teraz ukážka pre teba tiež s mrzlinárskym soundom.
2: Áno, a ty budeš hádať, kto to je?
4: No čo, Ondrik, chceš pomôcku?
3: No, taký ríšavý, potetovaný pán.
2: Najríšavejší britský spevák.
4: Je to náš Andrej.
2: Ed Sheeran. Blahoželáme. No a ideme do rozstrelu.
4: Dobre, a teraz kto prvý bude vedieť, kričí svoje meno.
2: Vlastné meno, dobre? Čiže? Vlastné meno, ak viete, kto to je.
4: Janka kričí Janka, Ondrej kričí Ondrej.
2: Slovenská kapela, slovenský reper.
4: Obrovský.
5: Jana?
3: Slovenský reper.
2: Jana kričí. Hovorí.
5: Kali?
2: A?
5: Ježiš, neviem názov, viem iba Kali.
2: Ale ešte je kapela. Tam, ja.
3: Kapelu viem.
2: Počkej, tak ako vás podelíme potom?
4: No, Ondrik.
5: Ešte aj kapela je k tomu?
2: Áno.
4: Ako vieš?
5: Kandrašovci.
2: Nie, bohužiaľ. No tak ale v tejto chvíli má šancu Ondrej. Takže, Ondrej?
3: Kali a MT Smile.
2: Áno!
4: Bingo! No, poďme na to.
2: Tvoja je tankovacia karta v hodnote 100 eur do čerpacej stanice Slovna. Cenu venuje Cupra, ale je tu aj cena útechy a tá samozrejme poputuje pre Janku do Piešťan.
4: Cupra merch, tričko, šálka, veľmi príjemný merch. A druhá vec je, že ešte stále je v hre jedna hlavná výhra na konci celej súťaže. Cupra Formentor, to je auto na víkend s plnou nádržou v hodnote 290 eur. A registrovať sa môžete ďalej na fanradio.sk v rámci Cupra Music Battle.
5: Super.
2: Majte
5: super.
2: Pekný víkend, obaja.
5: Ďakujem.
2: Čau. Ahojte.
3: Majte sa.
1: Hraj hudobný súboj aj ty. Registruj sa na fanradio.sk.
6: Tomu hovorím zvuk.
1: Cupra. Pridaj sa k rebelom. Prekonaj status quo. Všetky modely Cupra a veľa ďalších služieb ti ponúkame v Cupra garáži RM Jet Trnava. Zastav sa u nás. Cupra garáži RM Jet Trnava.
7: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
10: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
11: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
12: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou v Open Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk. Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlým nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
13: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
11: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
14: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša. Yeah.

0: dobré ráno, želáme
1: vám rádia.
0: Ja dúfam, že teraz aspoň chvíľku pobavíme my Zuzku, pretože pustíme jej vyberovku z Dnes z Popradu a viem, že ona ho naozaj má rada.
2: Uchychoce sa, teda dúfame.
0: Uchycho.
2: Dobré
0: Uchycho
2: ráno.
0: Uchycho Smatanová.
2: C.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Dnes to bude gastrostretnutie.
2: U Zdena z Popradu Parky nerob. Prvá vec.
0: Ale pivo asi môže byť.
2: Asi áno. No a samozrejme, že ak ideme v tejto kombinácii, tak Parky, pivo a...
0: Nenecháme nič na náhodu. Dva rumy.
2: Aj keď podľa mňa správne je dve. Z čoho vychádza, že sme...
0: Na šalát nemyslím si to.
2: Ale to musí byť, myslím si to nie.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders. Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Pekné ráno. Dnes sme tu o krasu a šarm bohatší, povedal by
0: som. Čo, a talent ešte, ale koľký talent.
1: Zuzka Smatanová na štúdiu Fan Rádia. Ahoj, Zuzanka.
2: Ahojte, kamaráti.
0: Dnes sme odpremierovali pesničku, ktorú si venovala mame. Volá sa Mama Mala.

0: dnesek na tej zemi.
1: Mama mala pravdu.
2: Závidím si ťa, dcerka.
1: Zase mala pravdu.
3: Nej celo u noci.
4: Nie je toľko v noci.
5: A nesieť na zemi a zakrysti tie kríže, presne.
4: A presne vidíme tú dceru, no? Názročnú v crop tope, oči idú s tlpkom.
5: Ale potom, keď bude mať 40, ano? Tak si na to
4: tak
5: spomenie.
4: A pusti si tvoju pesničku, mama mala pravdu. No? V nedeľu je deň matiek. Zuzka, my pomališky končíme, ďakujeme za tú návštevu. Bolo to dnes, nás to mimoriadne zobralo za srdce.
5: Ďakujem, že som tu mohla byť medzi vami a odpremierovať to tu. A ďakujem poslucháčom, ktorí počuli a majú z nej dobrý pocit.
6: A myslím si, že je to vec, ktorú aj Kava spomínala, ona spracovala všetky tieto správy, ktoré prichádzali.
4: Kavička.
6: Tak počas toho, ako sme sa rozprávali tú hodinku, 3/4 hodinku, takže toľko feedbackov a reakcií na pesničku, akože málo kedy prichádza.
5: Ďakujem.
6: Toľko veľa, toľko veľa.
5: Ďakujem, takže ďakujem.
4: Tak, tak je jasné, že táto pesnička bude pravidelne aj v playlistoch Fan Rádia. Zuzka Smatanová, krásny víkend, završený dňom matiek.
5: Majte sa,
6: dobrú noc.

0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok o 10. Nová nehoda v Rajci na hlavnom ťahu. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Ivánskej ceste smer Trnavská cesta, vo Svetom Juresu pri Cintorine smer Bratislava. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Správy Fanrádia.
1: Piatok 8. máj, pár sekúnd po 10. Opozičná SAS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Tento krok je podľa nej pľuvancom do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. Vladimír Putin a Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol Putinov poradca Juri Ušakov. Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, Bosnianskej republiky Srbskej a Južného Osetska. Úrad pre verejné obstarávanie tento týždeň spustil server umelej inteligencie. Sľubuje si od neho zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol. Viac hovorkyňa Simona Brejová.
2: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii.
1: V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softverom testovať, reálne výsledky očakáva koncom roka. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. V odvete semifinále Európskej ligy zdolali Nottingham 4-0 a otočili dvojzápas po úvodnej prehre 0-1. Vo finále 20. mája na štadióne v Istambule nastúpia proti Freiburgu, ktorý vyradil Sporting Braga.
0: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
1: Dnes je to tak pol na pol. Na západe a juhu Slovenska malá, len prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky dážď alebo búrky. Naopak na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a zrážky miestami. Denné teploty na severe 15 až 20, všade inde maximálne do 25 stupňov.
0: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Uveriť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Krásny piatok želáme všetkým vám, ktorí máte dnes voľno, aj keď teda úplne, že štátne nejaké voľno nie je, že sú ľudia normálne regulárne v práci, aj my sme dostali nejaké také jemné odpustenie chodenia do roboty, ale rozhlas je rozhlas, to musí fičať. Sajfa pozdravuje, toto je Sajfa Show, o chvíľočku aj s našou kávou prezradíme, o čom to dnes bude.
2: Hráme hity.
3: Iba hity.

0: Počúvate Fan Rádio a v štúdiu Fan Rádia už aj naša káva. Kávy, vítaj, pekný piatok.
1: Ahoj.
0: Sviatok, nesviatok? Ako to je? No, ako štátny
1: je to sviatok?
0: Je to sviatok, ale chodíme do roboty.
1: Nie je deň pracovného pokoja.
0: Uh-huh. Ale je deň.
1: Je deň,
0: vieš, to je ako, neviem, že či si tento týždeň zachytila toho poslanca, toho Gluka, si ho zachytila?
1: Nie je noc, by som ti mala odpovedať.
0: Áno, to je, ja nepočúvam Sajfa Show. Ja len nepočúvam.
1: Benzín nie je drahý, on len nie je lacný. On nie je lacný. Dopletela som, dobre.
0: Počujem ma, perfektné. Mne sa strašne páči to, že to je normálne, že učíme...
1: Ty nie si škaredý, ty len si niepekný.
0: Niepekný, áno, presne, že toto je taká tá nejaká... Ja si myslím, že v matematike toto je nejaké odvetvie, to sú nejaké výroky. Na strednej škole sme toto
1: Ježiši,
0: mali.
1: Ja som to nenávidela. Ja som to mala nie rada.
0: Mala nie rada, aby bolo jasné, čo, kde. My sme tu najbližšie 4 hodinky, tešíme sa z toho, že máme skvelého hostia. Myslím si, že aj tvoju dobrú kamošku.
1: Áno.
0: No, Celeste Buckingham príde do štúdia Fan Rádia už v tejto hodine odprezentovať novú pesničku. Volá sa to, že Milí budúci, len aby bolo jasné, že čo vás dnes čaká. Takže na Celeste sa teším, lebo má novú pesničku.
1: A ja si myslím, že ona je veľmi fajn respondent a teraz to nehovorím ako kamoška, ale ako profesionál. Uh-huh. S ňou sa vynikajúco robia rozhovory.
0: Súhlasím.
1: Alebo s ňou vždy je o čom.
0: Súhlasím. Ja sa budem snažiť aj v rubrike Čo nevygoogliš možno ísť tak trošku pod kožu, lebo si hovorím, že keď už niekto prichádza s pesničkou Milí budúci, uh-huh, takže či sa v jej živote nejaký milý budúci ako nejak tak nezačína v tom orbite pohybovať nejaká Heliová kométa.
1: To si vypočujem.
0: To som zvedavý. Uh-huh. Takže to vás bude čakať. Sci-fi hit týždňa pochopiteľne tiež. Sci-fi filmový klub rozoberieme. Diabol nosí Pradu. Dvojka je to veľký fenomén, veľký kinohit. Naša Vera si to bola pozrieť a veľmi ma zaujíma ako jej názor.
1: Alebo nie páčilo?
0: No, nie páčilo. Môžem sa priznať, že Vera je obrovská faninka jednotky, uh-huh, vie repliky na spameť a jej názor na tú dvojku ma bude zaujímať. Neprezradím, vy si to budete môcť vypočuť v Eteri Fanrádia od 10. do 14. dnes Sci-fi Show. Začíname.

0: chvíľočku vo Fan Rádiu budeme pokračovať aj v rozhovore s Celeste Buckingham, ktorá je našim hosťom. Dáme si rubriku Čo nevygoogliš, taká obľúbená moja. Veľmi sa teším, že ju môžete pokojne nájsť inak aj na YouTube, takže nájdete si Fan Rádio a tam sa skrátka doklikáte. Takže Čo nevygoogliš, Celeste Buckingham o chvíľu a teraz pohľad na slovenské piatkové cesty, nech sa páči.
1: Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. So Sci-Fom. Iba vo Fan Rádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom, účty za ňu platilo združenie, vojna robotov, lacné drony ničia miliónovú techniku, bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: A je to tu! 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
6: minus 1,
7: minus 2, minus 3, 4,
8: Čame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní

0: a plynu. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol dvanástou vás pozdravujem na slovenské cesty. Hlásite radary v Bratislave na Brňanskej, smer centrum je prvý a druhý bol voľne na neresnickej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Za všetky info ďakujeme.

0: Počúvate Fan Rádio, oproti mne sedí Celeste Buckingham. Toto je vaša obľúbená rubrika, lebo je aj dosť na YouTube prítomná. Volá sa to Čo nevygoogliš zo Celeste Buckingham. Ideme na to.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Celeste, mám pripravených niekoľko otázok. Inak s nejakými otázkami mi pomohla aj naša kolegynka Kava. Takže ktorými chceš začať? Že kavinými alebo mojimi?
3: Vieš čo, ja neviem, lebo Káva je moja dobrá kamarátka, ale zároveň viem, že vždycky má na mňa také tie náročné otázky.
0: Toto sa Káva spýtala, wow.
3: No čo?
0: Wow. Povedala si niekedy niekde, že fúha, na toto nemám ešte vek. Vieš, že porodcovanie napríklad v X-faktore, alebo čokoľvek, možno aj pracovné, ale aj také osobné.
3: Na manželstvo.
0: Na toto ešte nemám vek.
3: Vtedy viackrát som to povedala. Ale vlastne nie, ja som strašne veľa tých pracovných vecí urobila napriek tomu, že si ľudia mysleli, že nemám na to vek. Alebo že nemám na to dostatočné skúsenosti. Takže som drzá, no.
0: Chceš moju otázku?
3: Daj.
0: Bosk, na ktorý by si radšej zabudla?
3: Ja som mala samé dobré bosky za život. Fakt som sa zamyslela. Okay.
0: Ale nemala si taký nejaký, že na schodoch v backstage s niekým úplne neznámym?
3: Nie. Ja som vždycky mala strašne romantické situácie.
0: Okay.
3: Bohužiaľ.
0: Dobre, pokračujem v mojich otázkach, ak dovolíš. Jedna vlastnosť, ktorú by si chcela získať. Že chcela by si to mať.
3: Schopnosť počítať a zvládať matiku.
0: Aha.
3: Ja som to nikdy nemala, ja mám aj dyskalkuliu, mne vôbec nejdu čísla, nejde mi matematika.
0: 5 plus 5.
3: Donesk. Tak zase až taká katastrofa, to nie je, ale ako je to zlé. Takže ja, keby som mohla hoci ako akože ľudskú vlastnosť mať, tak toto by bolo čo. Be good at math.
0: Dobre. Bol by svet podľa teba lepším, keby ho riadili ženy?
3: Áno, 100%. Mám to vysvetliť, alebo... Stačí.
0: Stačí.
3: Milenia sme to skúsili vašim spôsobom, už stačilo. Myslím si, že to treba prehodiť. Aspoň to vyskúšať, nie?
0: Áno, že už tisíce rokov to riadíme my a nefunguje to. Vieš, čo si zase...
3: 10 tisíce rokov to máme takto a bolo by fajn možno to vyskúšať naopak. Celest. A kedy si práve, že v histórii po svete sme mali aj materiál.
0: Je to pravda.
3: Akože spoločnosti a vtedy práve, že sú dôkazy, že to fungovalo lepšie.
0: Moment, kedy si povedala, I made it.
3: Boli dva také momenty v živote môj, akože ja sa vždycky teším z každého úspechu, ale keď som stretla Pitbulla v Amerike, on ma išiel podpísať na jeho vydavateľstvo.
0: OK.
3: Došla som do Miami, vošla som do štúdia, tam Pitbull ma išiel pozdraviť, hneď vedľa jeho stal Enrique Iglesias a za rohom na gauči sedel Rick Ross. To bol I made it.
0: Rick Ross, the boss.
3: Enrique Iglesias ešte prišiel za mnou s tou jeho čiapkou a povedal I love your song, run, I help. Thank you.
0: Inak toto je asi najväčší flex. Počuť, toto je najväčší flex.
3: Ešte som stretla aj Taylor Swift, ale s ňou som nemala čas sa moc pokecať, takže ona bola super tiež.
0: Lebo si ty nemala čas, to sa mi na tom
3: páči. Nie, ona nemala na čas, nehrajme sa. Zase, to by nám kto uveril.
0: Odtiaľ, potiaľ.
3: A druhý moment bolo, keď mi nasadili pesničku prvú do amerických rádií a bola som na Billboard. To bol pre mňa ten najväčší highlight. Bola som v Billboard chartoch, pretože nevedel, že to je najväčší americká hitparáda. A boli sme v top 30.
0: OK, vo Fan Rádiu dnes Celeste Buckingham, mojim hosťom v Sci-Fi Show, budeme pokračovať po pesničke s druhou časťou rubriky Čo nevygoogliš.

0: Počúvate Fan Rádio, ja som Saifa, toto je Saifa Show, dnes medzi 10. a 14. aj zo Celeste Buckingham a pred nami druhá časť Čo nevygoogliš. Poďme na ňu.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Mala si už rande na Madeire?
3: Áno.
0: No, aké to bolo?
3: So-so. V pohode. Bol zlatý, bol gentleman, ale nebol to. Boli sme
0: ako
3: na
0: si,
3: večeri.
0: Ako si to vykorčulovala? Zrušila si to skôr normálne, že
3: išla? Nie, dokončila sme večeru, ja som mu povedal, on sa pýtal potom, že či sa chcem znova stretnúť, ja že ďakujem, ale asi nie. Slušne.
0: Naozaj znamená meno Celeste nebesky krásna záhrada?
3: Nie, Celeste výslovne znamená nebeská. To je doslovne
0: nebeská.
3: Nebeská, hej, okay. Že to je vlastne, že akože celestial, je to slovo po anglicky.
0: To je nebeský.
3: Nebeský. Ale Rizvana, čo je to moje stredné meno, čo sme teraz pozerali, jak som to tam vysvetlila, tak to je vlastne akože pôvodom arabské meno, ono sa to používa aj v Izraeli, je to arabské pôvodné meno a je to aj chlapské meno, dokonca moji rodičia to prispôsobili, takže Rizvan je ten originálny slovo, to originálne meno. Rizvana je tá ženská akože verzia, čo moji rodičia vymysleli a to znamená ako keby raj, vieš, alebo záhrada Boha, alebo to je vlastne akože to má viacerý významu, takže ja som nebeská záhrada, lebo som Celeste Rizvana. No potom ešte Buckingham na záver, vieš.
0: Tak, ale tak
3: lebo
0: to tiež
3: to
0: ako...
3: by bolo, už to by bolo málo.
0: Kto môže mať trvalý
3: a
0: pobyt
3: na... A ešte som mala byť Mária Celeste Rizvana Buckingham.
0: Ježiš, tak to už by bolo dokonané. To už by, ešte by si bola aj panna, vieš. Neoškvrnené počatie. Dobre, a mám fakt akože brutálnu otázku na záver. Alebo dobre, ešte jedna. Deň, ktorý by si chcela prežiť ešte raz?
3: Minulý ročný koncert v Blue Note, čo je klub úžasný v Novom meste nad Váhom, budeme tam aj tento rok, 8. mája na moje narodeniny, robíme to každý rok, ak to je moja taká tradícia, že narodeninový koncert, ale minulý rok ma moja kapela prekvapila s novou gitarou.
0: Že ti dali oni novú gitaru?
3: Oni sa mi pozbierali, kúpili mi novú gitaru ako darček a nevedela, nemal som o tom tuchu, čo sa u mňa nedejú tieto veci, ja som strašne pozorná a všetko viem. A ja neznášam prekvapenie, pretože keď sa niekomu podarí, že ma prekvapí, ja mám potom z toho stres. Ja začnem plakať, úplne som taká, že dojata. A ja našťastie to urobili až po koncerte, že koncert už skončil. Som, že keby ste mi to urobili v strede koncertu, tak ja neodohrám koncert.
0: Inak vidíš teraz
3: takže
0: ako...
3: Takže toto bolo, to by som chcel zažiť. Ten deň bol úžasný.
0: V rámci tohto vysielania ešte príde do Eteru Fan Rádia aj Marek, aby sme spolu kvízovali kvíz hlavou proti Saifovi s nejakými matematickými rýchlymi otázkami pre Celeste Buckingham.
3: Matematická?
0: Neboj sa,
3: are you serious?
0: No!
3: Odchádzam.
0: Ešte ostaňte aj vy. Celeste Buckingham je s nami vo Fan Rádiu.
1: Čo nevygoogliš?
4: Fan Rádio.
5: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
6: To určite.
5: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Slovensku 12 hodín, takže dobrú chuť k obedu vám budeme želať o chvíľočku. Doprava správy, počasie, to máme pre vás prichystané a po 12. tiež ďalší bohatý program. Ešte máme spolu pred sebou 2 hodiny Sci-Fi Show, tak ostaňte tento piatok určite pri fanrádiách. Teraz ideme na dopravný servis, nech sa páči.
1: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
3: Family Park AT. Shake, shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok breh, rôzne druhy len za 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Bratislave, merajú na Brňanskej smer centrum a vo zvolenie na Neresnícke ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Správy Fan Rádia.
7: Tu sú správy o 12. Väčšina Slovákov by chcela odísť do dôchodku už vo veku 60 rokov, no na finančnú prípravu na penziu často zabúda. O budúcu výšku dôchodku sa zaujíma iba 11% ľudí. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN. Na dlhší život sa podľa prieskumu cíti pripravených 31% respondentov zo Slovenska, čo je najmenej spomedzi 5 sledovaných krajín. Viac pripravení sa cítia obyvatelia Španielska, Belgicka či Českej republiky. Minister investícií Samuel Migaľ bude kandidovať ako nezávislý kandidát na post predsedu. Medzi jeho priority patrí práca, investície, bývanie a infraštruktúra.
8: Prešovský kraj nesmie byť krajom, z ktorého sa odchádza. Nesmie byť krajom, ktorý vymiera.
7: O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa chce uchádzať aj jeho súčasný predseda Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek a podnikateľ Marian Geci. Úrad pre verejné obstarávanie tento týždeň spustil server umelej inteligencie. Sľubuje si od neho zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol. Informovala o tom hovorkyňa Simona Brejová.
9: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii.
7: V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softverom testovať. Reálne výsledky očakáva koncom roka. A poďme aj na šport. Slovenskí strelci dnes získali bronz na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v Chorvátsku. Trojica Patrik Jány, Ondrej Holko a Štefan Šulek vybojovala cenný kov, a to v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Najlepší z trojice bol Jány, ktorý aj postúpil do finále ako jednotlivec.
6: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
7: Aj naďalej bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Môžu byť aj prehánky, dážď alebo búrky, na východe zrážky miestami. Sever 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
6: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
4: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela. Sci-Fi Show.
0: Počúvate Fan Rádio, krátko k obedu vám budeme hrať skvelé pesničky a aj jednu takú vymyslenú vám zahráme, pretože sa blíži do éteru Fan Rádia Saifov hit týždňa, o ktorý sa každý týždeň stará čoraz šikovnejšia a prekvitajúcejšia umelá inteligencia. Tak to už o chvíľočku. Ja som Saifa a teším sa, že dnes je tu so mnou aj Celeste Buckingham.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Počúvate Fan Rádio, Saifov hit týždňa pred nami, udalosti opäť, ich bolo plné priehrštie, z čoho vyberať bolo, takže čo tam máme dnes?
1: Bolo toho veľmi veľa, ale všetko mi prišlo také, že ma.
0: Na.
1: Že o mesiac potom ani pes neštekne, že toľko rôznych iných vecí bude, ale je pravda, že stále čakáme na nejaké prímerie, na nejaký hormuzský prieliv, hej. Vlastné potraviny, plasty, hnojivá, ropa, toto všetko, že veľa od toho závisí. Ale teda ja som stavila po konzultácii aj s kolegami na to, že Slovensko vyhralo striebro na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov.
0: Hrali
1: sme finále, podľa mňa to je jedna veľká vec.
0: Veľký úspech.
1: Deviatáci robili príjimačky. Hej.
0: A
1: čo?
0: A spravili.
1: Tak snáď. Slováci tankujú najdrahší z krajín V4.
0: Ale to je aj na našej pumpe v Karlovke.
1: A tam máš pocit, že aj čo?
0: Ja neviem, či nie je taká nejaká exkluzívna pumpa, kde môžu tankovať celebrity za menej?
1: S kódom Saifa 20?
0: Presne, že celebrity a politici tam tankujú za menej.
1: Rozšírime takýto hoax?
0: Presne, že ako rozdeliť ešte viac Slovensko.
1: Super nápad.
0: No dobré, no.
1: Ale vyvstalo z toho nakoniec, že jak pozeral som po kolegoch, ako sa bavili v redakcii, o čom sa tento týždeň bavili, a hovorím, že ale je to jedno, čo, lebo Laura vypadla z rúže pre nevestu, nie?
0: Aj. No. A toto sleduješ tiež?
1: Nie, ale povedali mi, že...
0: Že je to udalosť.
1: Ty tomu nerozumieš, lebo je na tom vidno, ako to berieš, že to nesleduješ.
0: Aha, okej. Tak nebudeme sa hore nosom vôbec pozerať na rúžu pre nevestu.
1: Vôbec nie.
0: Ale je to jedna z udalostí.
1: Ale s tým, že koľko ľudí to sleduje, akým spôsobom, kto všetko to rozoberá, že sa k tomu vyjadrujú aj odborníci, že prečo sa to sleduje a akým spôsobom, tak podľa mňa je to jedna z takých tých udalostí, že rozoberá sa proste tá rúža pre nevestu. No čo ti poviem?
0: Dve posledné otázky. Názov a žáner. O chvíľu to budeme počuť.
1: Rúža pre Slovensko. Slovak Acoustic Pop.
0: Slovak Acoustic Pop. Tak čo to bude? Niekde medzi Desmodom a Gladiátorom. Uvidíme. Čakať vás to bude v Eteri Fanrádia už o chvíľočku Saifov hit týždňa. Umelá inteligencia glosuje udalosti, ktoré jej zadáme a ona okolo toho vytvorí text, pesničku, všetko. O chvíľu to budete počuť.
2: Počúvať

0: Počúvate Fan Rádio a som strašne rád, že umelá inteligencia je tu s nami, pretože jej patrí táto rubrika. Volá sa to Sajfov hit týždňa. V rýchlosti si pozrime tie udalosti, ktoré tu sú. Slováci tankujú najdrahšie z krajín V4. Pripomínam, že benzín nie je drahý, len nie je lacný. Počkaj, ako to povedal?
1: Je nie lacný.
0: Je nie lacný. Tak, Slovensko vyhralo na majstrovstvách sveta do 18 rokov striebro. To je ešte udalosť z víkendu, ale myslím si, že zarezonovala. No a deviatáci robili prímačky. A v zásade toto všetko môže byť úplne jedno, pretože Laura konečne vypadla z rúže pre nevestu.
1: Chudák Laura inak.
0: Tak no. Chudinka Laura, prepáč, ale toto je pesnička, teda Rúža pre Slovensko sa to volá a je to Slovak Acoustic Pop. Let's go!

0: veľmi milé, veľmi pekné. No, musím si vygoogliť Lauru z Rúže pre nevestu, lebo vôbec netuším vocogou. ale že vraj je to veľký fenomén. Tak ako v kinách je fenomén Devil Wears Prada, alebo teda Diabol nosí Prádu, dvojka. V texte sa mi veľmi páčilo, že Poliak si hvízda a Maďar sa usmieva. O tejto maďarskej karte budeme ešte počuť. Teším sa, toto bol Saifov hit týždňa. Vy počúvate stále Fan Rádio.
1: Hlavne nestraš.
0: Už je neskoro aj tak.

0: Dopravný servis Fanrádia máme aj o pol jednej nachystaný a nachystaná bude aj Celeste Buckingham. O chvíľočku sa s ňou budeme opäť rozprávať, takže pohľad na slovenské rýchle cesty. Nech ste v bezpečí a jazdite opatrne aj teraz vďaka Fanrádiu.
1: Toto je Sci-Fi Show. Iba vo Fanrádiu.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Kúpite kalerábi jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Minútku pred pol jednou vás pozdravujem za volanty. Hlasite radary v Bratislave merajú na konci Šancovej smer Pražská, ďalšie za Radkovom smer Kraľovany a v Košiciach na Prešovskej obojsmerne operuje čierna Škoda Superb. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka bezplatná.

0: Našim hostom Saifa Show dnes vo Fanrádiu je Celeste Buckingham, ktorú zvážne treba predstavovať, pretože si myslím, že jej v úvodzovkách penetrácia československého trhu je relatívne vysoká. Všetci vieme, kto je Celeste Buckingham, všetci vieme, odkiaľ prišla a kam kráča, to sa dozvedáme aj v rámci dnešného rozhovoru. Musíme zaťať aj trošku do živého, takže je tam nejaký potenciálny budúci manžel?
1: Možno.
0: Something's happening, niečo
1: možno,
0: sa deje.
1: Možno. Ja ešte nekričal moje meno, ja neviem, vieš, musí sa mi ozvať.
0: Ja si zaľúbená?
1: Maybe.
0: Inak to je super. To je podľa mňa taký dobrý pocit. Maybe, hej, možno. Nebudeme
1: ja
0: to,
1: som povedal maybe.
0: Nebudeme to vôbec konkretizovať, veď odchytia sa ti, iní novinári si ťa odchytia, ale na základe tohto rozhovoru, ale je to, to sú také motýliky nejaké. K čomu sa to dá prirovnať podľa teba?
1: Ešte ja práve, že nemám, ja som zažila motýliky v živote a keď som ako niekoho stretla, mala som to šťastie mať pár vzťahov v živote, ktoré fakt boli akože silné a, mm-hmm. a lásku plné, napriek tomu, že nakoniec nedopadli. Ale vieš čo, ja si myslím, že práve, že žena, alebo teda ja to tak prežívam, že keď som fakt skutočne zamilovaná do niekoho a cítim sa komfortne, cítim sa bezpečne, a nie myslím bezpečne, len akože základne, ale cítim sa safe, že sa môžem rozprávať o hocičom s tým človekom, môžem byť akože krehká, môžem priznať svoje chyby, nedostatky a ten človek ma prijíma. Ja práve, že mám opačný pocit. Ja zrazu začnem cítiť strašne pevné nohy na zemi.
0: Aha, že nemusíš mať motýliky v
1: brúchu. Práve, že nelietáš, ale skôr si strašne ako... Ja to vidím na ženách, ja to vidím na sebe, že keď som to zažila v minulosti, že proste ako kráčaš rovnejšie, istejšie. Viac si jasný, akože kam ideš, ako ideš robiť veci. Aj v práci sa ti to odráža, že tá žena, jak sa hovorí, že žena žiari, vieš, to je takéto žiarenie, lenže to nie je, že nervy a úzkosti, ale skôr taká tá pevnosť a taká tá istota v tom.
0: Nemáme 17 už, vieš.
1: Nie, práve.
0: Z rodiny si pociťovala ty ako žena nejaký tlak, že ti hovorili,
1: vôbec.
0: Že aha, už by bolo možno načase.
1: Moji rodiče sú absolútny opak tohto akože štandardu. Moja mama mi práve, že hovorí, nikdy nemaj svadbu a neponáhľaj sa vôbec do toho, nájdi si nejakého frajera, ktorý by s tebou mal dobrý život a zabávajte sa. A tiež hovorí, že nemusíte mať deti akože na ústre, však ako teraz aj v dnešný svet je hociaký, nikdy nevieš, jak to bude. Z jednej strany, ako nie sú, že proti, ale ako moja mama je strašne v tomto taká racio a logická. A môj otec je taký tiež, že však ja som už aj tak akože starý, nechce sa mi starať o tvoje deti, keďže môže, že dobre, táti, díky.
0: Inak je zaujímavé, že sa už tak dlho poznáme a už sme sa toľkokrát rozprávali spolu, teda aj predovšetkým pred rozhlasovým mikrofónom, že v zásade, lebo teraz tu mám poznámku, že je to 15 rokov od Superstar, kde si vlastne ty sa dostala, zažiarila a išla pomerne teda dosť vysoko.
1: Je to 15 rokov.
0: Je to 15 rokov, aj? Ty si tak nenápadne naznačila, že sa hýbeš niekde tesne pod 30?
1: Ja mám 30.
0: Tesne pod 30. Dobre, máš 30.
1: Tak som pred minule, keď som to bola s tebou, tak sme akorát riešili, že mala som 30-ku, lebo som vydávala knihu.
0: No, vieš? Takže, aha, vidíš, áno, a takže minus 15, takže ty si mala 15
1: rokov.
0: Ja
1: sa za to 30-ku nehambím, ja sa z toho teším.
0: No, vieš, že vlastne celý ten tvoj prerod, vlastne z toho dieťaťa / tínejdžera až po dospelú, ako keby vyzretú ženu, ktorá rozmýšľa nad možno nejakým potenciálne budúcim manželom, že sme vlastne zažili spoločne s tebou, vieš, že to
1: tak
0: je
1: ja to vždycky hovorím, že ja som vyrastla v podstate vo Fanrádiu, vieš.
0: No.
1: Lebo ja si pamätám, keď som prvýkrát prišla do Fanrádia s môjim takým prvým singlom, to ešte nebolo Run, vtedy to bola ešte jedna predošlá pesnička, som prišla, mala som akože predstaviť svoju pesničku, že či mi to zahráte a tak ďalej, ja si to úplne pamätám. A úplne som sa triasla, som ho nerozala, som to stala strašne zahrať. A teraz a ten, tým, že ste aj na rovnakej lokácii, tak vždycky, keď prídem, tak úplne mám z toho tie spomienky, že ja som tu prežila polovicu mojej puberty. Takže...
0: Polovicu tvojho života. Vieš,
1: tak ešte. Nebola som len v tomto rádiu.
0: No to je jasné, že ako chodívaš. V štúdiu Fanrádia ostáva Celeste Buckingham, pretože si ju odkladáme do tej ďalšej hodinky, kde s ňou budeme napríklad aj kvízovať. Takže kvíz hlavou proti Saifovi. Zo Celeste Buckingham inak pripomínam, že skôr v rozhovore sme rozoberali aj jej novú pesničku, tá sa volá, že Milý budúci, takže si ju určite niekde spotifynite, alebo možno si aj na YouTube ju pozrite. To je nová pesnička od Celeste Buckingham, ktorá je stále v štúdiu Fanrádia.
2: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Som Michal Krajčír, PR manažer očnej optiky Focus. Vo Focuse vieme, že starostlivosť o zrak je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zdravie celého tela. Vďaka Fanrádiu tak môžeme poslucháčov informovať nielen o našej ponuke, ale tiež o dôležitosti pravidelných očných prehliadok alebo ochrane zraku. Preto dobre počuť znamená aj lepšie vidieť.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: O chvíľočku 13 hodín, 0800 800 200, to je dopravná linka Fanrádia, kde zadarmo môžete dať vedieť, čo všetko je na cestách nové. Doprava, správy, počasie práve teraz, 13 hodina je tu.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fanrádiu.
2: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
4: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či Bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
5: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Bratislave na konci Šancovej smer Pražská, ďalšie za Radkovom smer Kraľovany a pozor na rýchlosť aj v Košiciach. Na Prešovskej obojsmerne tam operuje čierna Škoda Superb. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Správy Fanrádia.
8: Tu sú správy o 13. Minister vnútra Matúšu Taještok postavil policajta Pavla Ďurku mimo služby. Ten pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. Pokračuje hovorca ministerstva Matej Neumann.
9: K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ.
8: Má ísť o dočasný stav na pol roka. TASR sa pokusí získať stanovisko policajta. Našou dnešnou úlohou nie je len spomínať, ale chrániť mier silou práva a hodnot demokracie, skonštatoval to predseda Národnej rady Richard Raši, a to v súvislosti s ňom víťazstva nad fašizmom. Vo svojom vyjadrení zdôraznil, že výročie ukončenia druhej svetovej vojny nemožno vnímať len ako spomienku, ale aj ako záväzok predchádzať opakovaniu chyb minulosti. Európska únia uvalí sankcie, ktoré súvisia s deportáciou ukrajinských detí do Ruska. Krajina tvrdí, že zhruba 20 tisíc detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska. Tam sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny. A poďme späť na Slovensko. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať deti. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Martina Šustera a Jany Valachiovej z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
10: Lejak, pohodička, slnko, super, počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
8: Aj naďalej bude malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Môžu byť aj prehánky, dážde alebo búrky. Na východe zrážky miestami. Sever väčšinou 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
10: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
11: Tajomstvo
5: Víťazstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Krátko po 13. stále počúvate posledných 60 minút Sci-Fi Show aj spoločne so Celeste Buckingham. Tá má novú pesničku, ktorá sa volá Milý budúci. Už sme si ju hrali a vy určite z Eteru Fanrádia budete počuť aj na budúce. Prezradíme vám, že koho budeme hostiť spoločne s Adelou v Adela Sci-Fi Talk Show a zahráme si kvíz s hosťom zo Celeste Buckingham, tak ostaňte s nami.

0: Počúvate Fanrádio a veľmi dobre viete, že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa nezadržateľne blížia.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: A vy by ste sa preto mali prihlásiť na našom webe, teda fanradio.sk, do svojho fan klub konta, odpovedať tam na veľmi jednoduchú súťažnú otázku a vyplniť tabuľku takzvaného pavúka. Najneskôr to treba spraviť do budúceho týždňa, do 14. mája, do polnoci. A po tomto termíne už nebudete mať príležitosť meniť ani upravovať nič.
2: Prepáč, že ti do toho vstupujem, ale ty si sa stretol s hokejistom Adamom Sikorom, s ktorým ste sa rozprávali o majstrovstvách sveta. On tam ide, teda pokiaľ sa nič nestane. Hej. Kôpame.
0: Ďalej.
2: A na čo ste prišli?
0: No prišli sme na to, že sa teší, že tá partia, ale neviem, že či to nie je taká fráza, to pochopiteľne môže niekedy byť, že sme dobrá partia, ale ja som to tak z neho cítil, on je ten jeden z najusmievavejších hokejistov.
2: On je extrémne milý.
0: Je veľmi milý a on mi povedal tým svojim čarovným úsmevom, že sú dobrá partia chalaňov a že by to tento rok mohlo byť celkom fajn. Ja si myslím, že môžeme len prekvapiť, vieš, že to je dobrá, ako keby dobrý postoj, že poďme od zápasu k zápasu.
2: Inak musím ti k tomu povedať niečo, lebo to je veľmi super. Môžeme avizovať, že Adam bude hosťom na budúci týždeň v Sci-Fi Show.
0: Veľmi sa teším, budúci týždeň v piatok.
2: Veľmi sa tešíme a ja si vždy hokejového pavúka vyplňam tak, že my vždy hráme finále v mojom hokejovom pavúku. Vždy hráme finále s tým, že ja si poviem, že raz to musí vysť.
0: Takže budeme čakať, hej. Hráte v tom pavúkovi fanrádioskom ako jednotlivec, ale môžete si vytvoriť aj nejakú svoju skupinku alebo pridať sa možno k nejakej existujúcej, že okolo u vás vo firme toto ľudia hrajú takýmto spôsobom. Sledujete svoje body a teraz tie ceny, lebo to je tiež taká základná motivácia. Poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 eur až do 1000 eur môžete minúť v Kauflande. V čase konsolidácie skvelá cena pre vás. Toľko k pavúkovi, choďte na fanradio.sk.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Počúvate Fan Rádio, toto je Sajfa Show a dnes o 17. v premiére budete počuť aj nový diel a nového hostia moderátorskej dvojice Adela a Sajfa. Spoločne máme talk show vo Fan Rádiu už nejaký ten rok a ďalším zaujímavým hosťom z kategórie, že všeobecnej verejnosti, úplne neznámy človek, ale s veľmi zaujímavou profesiou, príde totiž popredná filozofka. Venuje sa etike umelej inteligencie, čo je v zásade ako pálčivá téma dnešnej doby. Volá sa Daniela Vacek, je to výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, takže aj ovenčená nejakými oceneniami. A s filozofkou, mám pocit, spoločne s Adelou, sme sa hádam ešte nerozprávali, čo bolo skôr vajce alebo sliepka, takže prepáč, že tak tá hlúpa otázka,
1: ale nech sa páči. Toto nám najprv musíš vysvetliť.
0: Takže?
2: No tak asi vás to odpoveď sklame, ale predsa bolo skôr vajce, pretože boli aj dinosaurie vajcia. Takže v čase, keď neboli sliepky, tak sme tu mali vajcia.
0: Aha, ja som sa na to nikdy takto nepozeral do keľu.
2: Ako je to otázka naformulovaná?
1: Dobre.
0: Bolo skôr slepačie vajce alebo sliepka?
2: No to už tam by som nezachádzal.
0: Ok, aha.
1: Tak to je tá filozofická odpoveď. Sem by som nezachádzal. Ktorý filozof by si trúfol tam zájsť?
0: Našim dnešným premiérovým hosťom v Adela Sajfa Talk Show bude popredná filozofka, ktorá sa venuje etike umelej inteligencie, Daniela Vacek. Je to dokonca ešte aj výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, takže zaujímavá filozofická umelo-inteligenčná debata vás dnes čaká v éteri Fan Rádia hneď po 17. v premiére.
3: Keď máš počúvať, musí to byť
4: Fan.
3: A to som mala povedať ja. Fan. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi.

0: Ďakujeme aj za tieto informácie.
1: Toto je Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
8: Tiché.
9: Aj divoké.
7: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol druhou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Hlásite radary. Na tej jednotke merajú pri vode Radoch smer Bratislava, ďalšie na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donova, Lianohu Splínu do Lajna, výjazde do Rúfenberka smerom z Ivachnovej. Ak máte viac informácií, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, ešte pred 14 hodinou sme zo Celeste Buckingham tu v štúdiu Fan Rádio, už aj spoločne s Marekom. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ahojte.
3: Ahoj.
1: No, Celeste 15 rokov po superstar, kamoško.
2: Super, ale ako by to bolo včera.
1: Ako by to bolo včera, Celeste povedala, že v zásade polovičku svojho profesionálneho života má veľmi intenzívne spojenú s Fan Rádiom. Vidíš?
2: Tak to máme niečo spoločné.
1: Ale počkaj, nie že polovičku profesionálneho života, to som zle povedal, polovičku svojho života.
2: Áno.
1: Vieš? To je
3: pravda.
1: Je veľmi zlá v matematike.
2: A toto ste mi mali povedať skôr.
1: No prečo?
2: Nemá matematické úlohy.
1: No tak buď rada.
3: Nie som len rada. Nie sú. Strápnila.
1: Ale vôbec, počujeme, iní sa tu strápnili a zvládli to. Aké máme témy, Mark?
2: A jedna je taká, že ja keď som povedal deťom, že budem zo Celeste Buckingham, tak deti boli, Buckinghamský palác, to je aj to, hej,
1: no,
2: že
1: ona tam býva,
2: to bavajú to spojenie. Tak si hovorím, že a prečo nie, že dáme, že koho mená nesú rôzne stavby vo svete.
1: Dobre.
2: A druhá téma, nazval som to veľmi jednoducho, že speváčky, ale to bude o tom, že ja vám len zadefinujem nejaký životopis zo speváčky, nejakú časť jej životopisu, alebo jej reálii a uhádnuť, o koho ide.
1: To je sofistikované, pekne. Dobre, poznáte to dobre, že náš host v kvíze vyhrať nemôže nič, takže Celeste na chvíľku pohov a vy môžete vyhrať voňavé a nadýchané pečivo od Sedity v hodnote 30 eur. 0903 943 003 cez náš WhatsApp dajte vedieť, že máte záujem a prvý, kto napíše, tak mu to pošleme. A zo Celeste Buckingham ideme teraz do kvízu.
2: Celeste, ideme na to, je stavby najprv. Pýtam sa ťa, koho meno nesie bazilika vo Vatikáne?
3: Peter.
2: Dobre.
1: Wow.
3: Ja som to musel z angličtiny.
1: Peter.
2: Saifa, najznámejšia katedrála v Londýne koho meno nesie?
1: St. Andrews, čo ja viem. Katedrála.
2: Pavol.
1: Aha, St. Paul's Cathedral.
2: Pán,
1: yeah, G-man, one with damn, bam.
2: 1-0
1: pre Celeste. Do kelu, dobre,
3: 1-0. Vždycky, že keď som ja to štúdiu so Saifom, tak zrazu začne po anglicky a po americky rozprávať.
1: Ja som vždy chcel, vieš, že sa tak tváriť, že sme proste v americkom rádiu, vieš, že je to také akože strašne cool.
3: Welcome to iHeartRadio.
1: Okay. Dobre, takže?
2: Tak ideme na tie speváčky. Celeste, ktorá spievačka má korene v Albánsku, hoci sa narodila v Londýne?
3: Dua Lipa.
2: Dobre.
1: Jesus, ale to
2: som vedel.
1: To som aj ja vedel.
2: Čo, dobre hovoríš,
1: že? To som vedel.
3: Tak s menom ako Dua Lipa.
1: Ale inak musím sa priznať, že podľa mňa je, nechcem súdiť to, kto ako vyzerá, nie je to vôbec pekné do etro, ale ona je podľa mňa fakt, že veľmi zaujímavá, veľmi pekná baba, nie?
3: Ona je krásna práve tým, že je unikátna.
1: Super. Že tak svieti úplne.
3: To je presne to krásne na to, že sa miešajú kultúry a že ľudia
1: ty to máš tiež?
3: Ja to mám aj v rodine, no, ja mám takých známych.
1: Ty máš tie iránske korene tiež, tak v tom konflikte Amerika versus Irán u vás doma to ako vyzerá? Že debatujete
3: o tom? U nás je absolútny mier.
1: Mier, pokoj. Okay.
3: Tam tá vojna nesťahá do vzťahu mojich rodičov. Dobre, skôr máme starosť o tých ľudí.
1: No jasné.
3: A o vzdialenú rodinu.
1: No tak držíme palce každopádne. Marek, čo ideme teraz?
2: Máš len pro forma otázku.
1: Je pro forma, čo?
2: Už si prehral, de facto, hej. Ale chcem od teba vedieť, koho brat je spevák Finis O'Connell?
1: Koho brat? Koňou, bratov, vieš čo? Čo je nadvíhak?
2: Billie Eilish.
1: Jaj. Aha, to som videl taký dokument. Vlastne oni sú súrodenci.
3: On nikdy nepoužíva svoje priezviské, ale on je Phil.
1: Aha, oni spolu robia
3: Billie
1: hudbu.
3: A Phil.
1: Inak ona je tiež podľa mňa výborná.
3: Ona je výborná. Ona je neskutočná songwriterka, pretože okrem toho, že krásne spieva, tak ona strašne veľmi dobre vychytáva. Ona prekročí tú hranicu medzi to popovou hudbou a klasicky používanie toho hlasu. Technicky je to fakt krásne.
1: Wow, zaujímavé. No, dobre, inak treba povedať, že aj Celeste Buckingham má úplne novú pesničku, ktorá sa volá Milý budúci, a či je to manžel alebo ktokoľvek, to všetko sa možno o pár mesiacov dozvieme, alebo o pár rokov uvidíme, ako to všetko nakopne. Bola tu štúdiu Fan Rádia a ďakujeme aj za opäť ďalší príjemný rozhovor. Celeste, ďakujeme ti veľmi pekne.
3: Thank you very much, Saifa. It was lovely. Ďakujem krásne.
1: Wow, Amerika. Ale baby! Miami! Čau! Hlavou proti Saifovi.
4: Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.

0: Tesne pred 14 hodinou sa FSA posledný krát v rámci tohto bloku hlási o slovo. Ďakujem veľmi pekne, že ste aj v tento polosviatočnom, nesviatočný, štátny, neviem aký, sviatok, nesviatok počúvali Fan Rádio, že ste boli pri svojich rádioprímačoch. Toto bola Saifa Show. Len krátka rekapitulácia. Hostili sme Celeste Buckingham, tá má novú pesničku, ktorá sa volá Milý budúci. Určite vrele odporúčame a Celeste, ďakujeme za rozhovor aj za to, že si tu s nami 4 hodinky bola. Adela a Saifa sa tešia na vás o 17. Dnes budeme rozoberať filozofiu umelej inteligencie alebo etiku umelej inteligencie s poprednou filozofkou Danielou Vacek. Oplatí sa počúvať Fan Rádio aj naďalej a špeciálne aj Adelu a Saifu dnes o 17. Všetko dobré, pekný víkend s Fan Rádiom, dúfam, že bude slnečný, opekací a skrátka taký, že príjemný májový. Všetko dobré, ahoj.
1: Saifa Show. Saifa Show. So Saifom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Výsku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pre 14. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Policajné hliadky odstavujú na trase Sturian smer Kráľovany. Hlásite ich tam zvýšený počet. A v Hubovej smer Ružomberok je ďalšia. Ešte radary na D1 pri Voderadoch merajú smer Bratislava, na D1 pri Dubnici nad Váhom smer Ilava a spomalte aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
12: Správy Panrádia.
13: To sú správy o 14. Cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie. Išiel si uctiť obete padlých vojakov Červenej armády, ktorí položili svoj život aj pri oslobodzovaní našej krajiny. Uviedol to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť. Nemožno zabúdať ani na obete. Uviedol to Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, a to v súvislosti s Dňom víťazstva nad fašizmom. Stretnutie Fica s Putinom je pľúvanec do tváre spojencom. Takto to vníma opozičná SAS, pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
14: V Národnej rade podáme uznesenie, ktoré odsudzuje túto cestu Roberta Fica do Moskvy, a ja som veľmi zvedavý, ako koaliční poslanci budú hlasovať. Či sa postavia za to, za slovenských občanov, za hodnoty, ktoré zdieľame, alebo sa postavia na stranu Roberta Fica, Vladimíra Putina a agresora, ktorý napadol suverénnu krajinu Ukrajinu.
13: Robert Fico zajtra navštíví Rusko, a to pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom. Stretnúť sa má aj s ruským prezidentom Putinom. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Líge majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po troch rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023-2024. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy, a to v disciplíne 50 metrov, ľubovoľná malokalibrovka, tri pozície. Zlato si vybojoval v Chorvátsku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
15: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
13: Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň. Podvečer miestami malá oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Ešte teploty, sever hore hronie 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
15: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Kamaráti, přátelé, dnes ale skutočne reálne štartujeme skutočné reálne motory a ideme na plný plyn. Sedím v kabriolete, verte, neverte, sedela som už všelikde, ale v kabriolete, popri tom, ako by som sa vám v piatok popoludní prihovárala, to sa mi ešte nestalo. Takú ešte nehrali, ja sedím originál v kabriolete, lebo my vám prinášame z Autopalace Vajnorska špeciálne trojhodinové PPP, v rámci ktorého tu je a ideme. Karol! Je tu Mírko, je tu Majka, je tu Dominička, je tu Marek, je tu Smejko, je tu Tanička. Koho sme ešte nepovedali? Skrátka, sú tu nejakí moji ľudia? Ale hlavne najviac zo všetkého tu máme troch finalistov, teda jedna finalistka, dvaja finalisti, ktorí prišli sem do Autopalace Vajnorska, aby si vysúťažili svoje auto, svoje mini countryman na celý letný mesiac. Toto všetko sa bude diať dnes vo Fanrádiu a ja som Vera a vy zostaňte s Fanrádiom. Zapíname pasy!
2: PPP s Verou. Naživo z Autopalace na Vajnorskej v Bratislave. Fan. Iba vo Fanrádiu.

0: zoznámili. Ahoj Zuzka.
1: Ahoj Vera.
0: Ahoj Paťo.
2: Ahoj, ahoj.
0: Miško.
3: Ahoj.
0: A vítajte zároveň aj v Autopalo z Majnorska. Tu ste už niekedy boli a vo Fan Rádiu ste už niekedy boli?
3: Vo Fan Rádiu ešte nie, ale tuto showroom je už viackrát.
0: A jak je to možné, že máte dnes voľno? Ste dostali voľno z práce alebo riaditeľské voľno?
2: No tak som ešte študent na vysokej škole a dnes vlastne neprebiehalo vyučovať, máme voľno, takže preto.
0: Ale vodičak už máš?
2: Á, hej, mám.
0: A čo študuješ?
2: Business marketing.
0: Nice! A čo by si chcel robiť, keď budeš veľký?
2: Business marketing.
0: Predstav si. Zuzka, a ty si odkiaľ a ty robíš čo?
1: Ja som z Bratislavy a momentálne mám taký menší sabatikál.
0: Výborne, čiže ideálny spôsob, ako stráviť mesiac, keď spojíš sabatikál a road trip, tak si na správnom mieste v správnom čase, lebo vy ste tu preto, aby ste vyhrali auto, viete o tom?
1: Áno, áno.
0: Ste tu preto, aby ste vyhrali auto, konkrétne je to Mini Countryman na celý mesiac. Ty si taký typ, že v rámci sabatikálu by si sadla a niekde odšoperovala sa ďaleko do Škandinávie?
1: Určite áno.
0: Alebo ďaleko do Talianska?
2: No, myslím, že môže byť radšej Chorvátsko.
0: Vážne?
2: Nejaké zrče.
0: Tak toto ty vidíš, máš ty aj pred sebou nejaký plán, že kam by si s tým autom na mesiac išiel?
3: Videl by som si predstaviť nejaké Španielsko, prípadne Južné Francúzsko, takže týmto smerom.
0: Jeho, lebo vy naozaj máte, že tankovaciu kartu, máte auto na mesiac a koho by ste so sebou zobrali? A aj ste si to auto už pozreli, že sa v ňom tak akože vidíte?
1: Určite áno, je veľmi krásne, hlavne znútra. Kto by chceli, toho by som zobrala.
0: A ich normálne, že voľne, hej?
1: Tak to nie, ale tak hlavne asi priateľa.
0: Asi priateľov.
1: A priateľov.
0: A priateľa a priateľov. Tak Zuzka, rozhodni sa.
1: Všetkých. Koľky sa mestia?
0: Mestia sa mnohí. Ty vieš, s kým by si, Paťko, chcel ísť?
2: Asi s nejakými kamošmi, keďže chodíme na takéto dovolenky s kamošmi, ale museli by si hodiť kocko, kto by išiel, lebo nás je viacej, auto je len 5 miestne a predsa len komfortné pre 4, tak.
0: Mišo, a ty si už bol niekedy v Južnom Francúzsku, tam čo si obrov, že by si išiel na road trip, bol si niekde, že tak ďaleko si už šoferoval?
3: Tak ďaleko týmto smerom nie, chodím keď tak skorej na sever, Holandsko. Do 2-3 razy som bol autom, takže nejaká predstava je o takýchto dlhých tratiach, ale Francúzsko zatiaľ nie, ale chcem tam ísť, takže.
0: Tak ale keď Holandsko si dal, to je čo príjemných 27 hodín, nie?
3: Menej, do 20, aj menej, možno aj 15 na jedenkrát.
0: A to si normálne na jedenkrát dal?
3: No, viac menej s jedným striedaním s otcom nejakým po 100 kilometroch, tak bolo to ináč v podstate skoro celé, nejaký 1000 v kúse som dal, takže.
0: V pohode, a čo robíš v aute 1000 kilometrov? Akože počúvaš hudbu, podcasty, audioknihy, spievaš si?
3: Presne tak, ako si povedala, všetko toto počúvam, plus pozerám sa po krajine, po okolí, po autách. Auta sú zase predstavené aspoň čiastočne vášeň, takže pozerať sa po nich ma celkom baví. Hlavne v tom Nemecku, kde sa dá stretnúť kadejaké auta. Takže.
0: Tak aj tu v Autopalas Vajnarska sa dajú stretnúť kadejaké auta. Čo hovoríš na tento novo zrekonštruovaný showroom?
3: Pekný, môže byť.
0: Si spokojný, aj si chodíš akože počas toho, ako my hráme pesničky, testovať tie auta, že si chodíš nejako ochytávať, skúmať válce, kone?
3: To zas nie.
0: Dobre, dobre, ale zostaňte tu, hej, nikam neodchádzate. Zuzka, Paťo, Mišo, ste tu preto, aby ste súťažili o auto. Je to Mini Countryman na celý mesiac. Čiže zostávate, ponúknite sa, kávu, čaj, čo treba?
1: Nič, tam mám vodu, takže stačí voda.
0: Nenáročný poslucháč, taký máme najradšej. Cíte sa tu ako doma a ja sa vám budem venovať o chvíľku, keď začneme súťažiť. Ste pripravení?
3: Áno.
0: Výborne.
4: Veľké finále hry o auto. Naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave, iba vo Fanrádiu. Fanrádio.

0: tu v tomto kabriolete. Áno, naozaj regulárne počúvate vašu fan rádio a ja sedím v kabriolete na sedadle spolujazdca, lebo ruky na volante má Marek.
1: Áno, pekné popoludne, ja už štartujem.
0: Ty si ten tým, že kabriolet to je akože tvoja šálka kávy.
1: Poďme na víkend. Nech mi beje háro.
0: Ale to ešte si háro, neviem, ale brada možno.
1: Trošku.
0: S takouto ponukou si ma ešte nikdy neoslovil. Ja teba odhadujem ako typ šoféra, ktorý má na tom spätnom zrkadle zavesené, že 20 všelijakých korálok, aspoň jeden rúženec tam máš.
1: Rúženec nie, korálky tam bývali. A potom jedného dňa to celé padlo a už som to dal radšej preč.
0: Ale vzadu zostali tie plišáky nadcnuté.
1: Jasné.
0: To tam
1: jasné,
0: stále máš, hej?
1: Tak vyvejúca tá opička.
0: To tam naozaj máš vo svojom aute?
1: Už nie.
0: Ale mával si. Vidíš, tak dobre som ťa odhadla. Ja mám, že asi 40 osviežovačov vzduchu vo svojom aute.
1: Ale nosím zbytočnosti ako turistická obuv a turistické paličky, to tam vždy musím mať v aute.
0: Ty máš so sebou v aute paličky?
1: Presne tak.
0: Aj v decembri?
1: Stále. Záhradné nožnice?
0: Nemáš.
1: Mám ich tam naozaj.
0: Dlhé nechty si mal?
1: Nafukovaciu podložku na nápoje.
0: Čo to je nafukovacia podložka na nápoje?
1: To tam čudáš, tak hodíš to do bazénu, on ti pláva.
0: A toto nosíš v aute?
1: To mám v aute, keby náhodou som sa niekde chcel občerstviť.
0: Ja uverím, keď to uvidím.
1: A potom kempovaciu stoličku.
0: Vždy, keby bolo
1: je
0: na
1: tam.
0: Keby bolo treba kempovať.
1: Treba zastaviť,
0: sadnúť. Že by si bol unavený zo šoferovania, tak odstaviš na diaľnici.
1: Keď je znovka zapcha, tak si deš vonku. Po sedenie.
0: Neverím. To už len chemický záchod. Asi vybavený, podľa mňa.
1: Presne tak.
0: Nič viac nepotrebuješ k životu.
1: Dajte mi to do výbavy, prosím.
0: Toto je hitparáda, ktorú nikto netromfne. Zatiaľ si na špici hitparády. Zbytočnosti v aute. Ale ak cítite, že vo vašom aute okrem 20 osviežovačov vzduchu, 6 dážnikov, ako ich tam máme napríklad, ja nosíte vy ešte nejaké hrable, ríľ, alebo...
1: Záhradné nožnice. Vieš, koľkokrát už sa mi zišli?
0: Koľko?
1: 2.
0: 0903 943 0903. Prosím vás pekne, napíšte nám do nášho kabrioletu fanrádiovského, že aké zbytočnosti vy nosíte vo vašich autách. Ďakujeme a tu je...

0: lebo som v kabriolete. Áno, stojím v kabriolete, zatiaľ sa nehýbeme, ale sme v Autopala z Vajnorska. Hľadáme, že v týchto autách, či sú nejaké zbytočnosti. Zatiaľ sme nič nenašli, preto sa pýtame našej Táničky.
1: Mám v aute asi 20 maličkých plyšakov, aby som sa necítila sama, keď šoferujem. A maličký ružový vysávač, ak som sa tam bol tratovala.
0: Maličký hlavne. Mini vysávač, mini plyšaky, super. Aj mini Táničku máme s nami. A sme radi, že ste s nami aj vy. A ak ste s Fankom práve teraz na cestách, tak stále sme v téme. Výborne. Majka vám povie, že ako to aktuálne vyzerá v piatkové cesty na Slovensku. O pár minút zostaňte s nami.
2: Počúvate PPP s Verou. Dnes naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave. Fan. Iba vo Fan Rádiu.
3: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
4: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
7: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom desert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol tretej vás po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Na trase Sturian smer Kráľovany hlásite zvýšený počet hliadok, tak si dajte pozor a policajná hliadka odstavuje aj v Hubovej smer Ružomberok. Ešte radar na D1 pri Dubnici na 2 merajú smer Ilava. Ďalšie informácie z ciest môžete nahlasovať a to bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Auto Palace Vajnorská. Spolu s nami sú tu aj traja finalisti. Sú to Zuzka, Mišo, Paťo a vy súťažíte o automobil Mini Countryman na jeden letný mesiac. A pred nami je prvé kolo. Nervózny si?
1: Vôbec.
0: Vôbec, hej? Čiastočne aj nič?
1: Ale trošku, hej.
0: Trošičku, dobre, ale nebuďte nervózni, nič sa teraz nedieje, pretože v tomto kole nikto nevypadne. Toto kolo určí, že v akom poradí budete súťažiť v tých ďalších kolách. Toto, čo ste počuli, bol kameň, ktorý padol Zuzke zo srdca.
2: Áno.
0: Je to, dobre ste počuli. Prvé kolo. Vašou úlohou je v priebehu 3 minút, ja odštartujem už o malú chvíľu, nájsť čo najviac podpiskariet. Viete, čo je podpiskarta?
1: Myslím, že áno.
0: Je to taký papier, na ktorý sa podpisuje, lebo je na ňom tvár niekoho z fanrádia. My sme ich ukryli v tomto showroome dokopy 35 a kto z vás ich pozbiera najviac, tak ten pôjde v ostatných kolách ako prvý. Kto bude mať druhý najviac kariet, ten pôjde druhý a tak ďalej. Kto ich nájde najmenej, pôjde tretí. Čiže váš ďalší osud v tejto súťaži závisí práve od tohto kola, úvodného kola. Po 3 minútach musíte mať pozbieraných čo najviac podpiskariet z... mojou tvárou. Vidíte ma? Priradíte si tvár na papieri, na karte k tej mojej živej tvári. Ale pozor, budú tam aj také jemné malé chytáky na tých podpiskartách, totiž budú aj iní moderátori fanrádia. Poznáte iných moderátorov fanrádia? Meno?
1: Saifa.
3: Junior.
4: Adela.
0: Výborne. Čiže keď ich uvidíte, je to super, že ich vidíte, ale ich sa nedotýkajte. Dotýkajte sa len mojej tváre na papieri, ale môžete aj v živote, keď to tak cítiš, Zuzka, pokojne. Vidím, že to tak cítiš. Ste pripravení?
1: Určite áno.
0: Zbierajte podpis karty v showroome Auto Palace Vajnorská. 3, 2, 1!
5: Veľké finále hry o auto. Hry o auto. Naživo z Auto Palace na Vajnorskej v Bratislave, iba vo Fan Rádiu.
6: Fan Rádio.
7: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
8: Volám sa Robert Potoma a som konateľom v spoločnosti Kachličkovo. Spoluprácu s Radio Group považujem za strategický krok, pretože nám záleží na tom, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí, okrem našich kachličiek, ponúkli aj kvalitné odborné poradenstvo. A kampane vo Fan Rádiu nám prinášajú naozaj skvelé výsledky, vďaka ktorým máme aktuálne rekordnú návštevnosť našej predajne a e-shopu.
7: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: v Autopalace Bratislava na Vajnorske máme troch zadýchaných finalistov, ktorí súťažia o automobil Mini Countryman na celý jeden letný mesiac a toto bolo prvé kolo. Hry o auto. Vašou úlohou bolo, mali ste 3 minúty na to, aby ste našli čo najviac podpiskariet v priestoroch tohto showroomu s mojou tvárou, lebo tu boli podpiskarty aj s inou tvárou. A výsledok je, Marek povie.
1: Výsledok je veľmi tesný dokonca. Na treťom mieste teda skončila Zuzka, ktorá našla 4 tvoje tváre.
0: Zuzka, čo to si bolo ťažké nájsť moju tvár medzi tými autami?
2: Nebolo. V pohode.
0: Nechcelo sa je.
3: A tak. Tak. Také tempo.
0: Také, mala také tempo, také piatkové, také sviatočné.
1: No a potom chalani mali veľký boj, lebo tam bola najprv zhoda po prvom čase, tak sme im pridali ešte čas, aby to bolo rozstrelové a nakoniec teda Mišo 6 kartičiek s tvojou tvárou a Paťo 7, takže Paťo je prvý.
0: Paťo, si prvý, blahoželám.
4: Ďakujem pekne.
0: Mám pocit, že ty si taký akože najmotivovanejší, čo?
4: Vieš čo, Ania, všade si vyskakovala.
0: Všade som vyskakovala? Aj z chladničky všade, aj v motoroch si ma našiel?
4: V motore si nebola, skoro v kufri. Za spolujazdcovou stoličkou si bola.
0: Sa ti bude ešte o mne snívať, tešíš sa?
4: Áno, áno.
0: Nemáš inú možnosť. Mišo, ty si druhý, je to OK?
5: Pohode, dobrá východisková pozícia, takže.
0: Súhlasím, ja tiež vždy chcem skončiť druhá. To je také akurát, fajn. Dobre, čiže máme prvého, druhého a tretiu. To znamená, že ďalšie súťažné kolá vás čakajú približne o pol hodinku. Sadkajte si, dajte si niečo na osvieženie, drinčik, chrumky,

0: Lucky sa volá pesnička, ktorú práve teraz počúvate z vášho Fan rádia. A naša realita vo Fan rádiu je dnes skutočne rýchla a zbesilá, pretože som umiestnená v kabriolete na sedadle spolujazdca, pretože za volantom to má všetko pod palcom Majka, ktorá, ak ste vy za vašim volantom, je pripravená, aby vám povedala, že ako to aktuálne vyzerá na piatkových cestách. Zostaňte s Fan rádiom.
1: Počúvate PPP s Verou. Dnes naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave. Fan. Iba vo Fan rádiu.
2: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
6: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
7: Do tretice všetko dobré.
8: Saifa, to je štvrtý ročník.
7: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
9: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
10: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Daniel Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dni stane hlavným mestom umenia. Daniel Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fan Rádio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
11: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pred 15. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Policajná hliadka odstavuje pred stúpaním na Soročku smer Košice. Videli ste aj radary v Bratislave na Slovnavskej pri rafinérii sú obojsmerní a ďalšie na R1 pri Vlčkovciach smer Nitra. Ďalšie informácie z ciest môžete nahlasovať a to bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Správy Fan rádia.
13: Tu sú správy o 15. Minister investícií Samuel Migaľ bude kandidovať ako nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra.
14: Prešovský kraj nesmie byť krajom, z ktorého sa odchádza. Nesmie byť krajom, ktorý vymiera.
13: O post predsedu sa chce uchádzať aj jeho súčasný predseda Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek a podnikateľ Marian Geci. Európska únia uvalí sankcie, ktoré súvisia s deportáciou ukrajinských detí do Ruska. Ukrajina tvrdí, že zhruba 20 tisíc detí bolo nezákonne poslaných do Ruska, Bieloruska. Tam sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny. Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle dnes zasiahol rozsiahly lesný požiar. Úroveň radiácie v oblasti zostáva v rámci normálnych hodnot. Požiar sa rozšíril na plochu s rozlohou zhruba 1100 hektárov. Hasenie požiaru má komplikovať silný vietor. V niektorých oblastiach hrozí riziko výbuchu mín. Z toho dôvodu tam bolo hasenie pozastavené. A poďme aj na šport. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z návrhu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia. V Jasnej by sa 23. januára 2027 mal uskutočniť obrovský slalom a o deň neskôr slalom.
15: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
13: Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň. Podvečer miestami malá oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Sever hore hronie 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
15: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
5: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Úvodné zahrievacie kolo s troma finalistami je úspešne za nami. O chvíľku nás čaká ostrý štart finále o Automini Countryman na mesiac. My sme totiž v showroome Autopalas na Vajnorskej a vy zostaňte s nami, pretože to bude jedna turbojazda.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je Euro 2.

0: počúvate Fan Rádio. Bičkovci, celý pracovný kolektív, tak ako celý náš Fan Rádiovský pracovný kolektív, sa dnes presunul do Bratislavy, do showroomu Autopalas Vajnorská, pretože práve odtiaľ to sa vám hlásime. A práve tu vypukne druhé kolo súťaže o auto Mini Countryman na celý jeden letný mesiac. Traja finalisti sú pripravení. Jdeme na to, Renato.
1: Hry o auto.
0: Je tu Paťo, je tu Mišo, je tu Zuzka. Druhé kolo postupia len dvaja z vás. Vypočujete si tri zvuky. Vašou úlohou bude identifikovať, že ktoré zvuky patria k tomu autu Mini Countryman, o ktoré súťažíte, a ktoré zvuky nie. Mám pre vás malú, milú pomocku, že ste to vy a že je piatoček. Dva zvuky budú patriť práve tomuto autu, o ktoré hráte, a jeden zvuk bude patriť autu BMW. Každý z vás si môže vybrať len jeden zvuk a vyberať budete v tom poradí, ako ste skončili v tom prvom kole, to už sme tu mali. Súťažili o to, že kto najviac nájde tých mojich podpiskáriek, to znamená, že Paťo našiel koľko?
2: 7 podpiskariet.
0: 7 podpiskariet, povedal, že mu budem vyliezať aj zo snov, aj z chladničky, aj z motora, tak o to vlastne išlo v celej tejto súťaži. Potom je tu Mišo, na druhom mieste Zuzka. Môžeme ísť na to, my vám pustíme zvuky 1, 2, 3 a vy si potom vyberiete, že ktorý zvuk chcete. Prvý vyberá Paťo, majster zvuku je Karol, DJ Karol in the house, zvuk číslo 1. OK, máte to zaznamenané? Môžeme ísť na zvuk číslo 2? Máme to. A teraz posledný, tretí zvuk. To bol zvuk aj s emóciou. Paťo, je to na tebe. Ktorý z týchto troch zvukov patril Mini Countrymanu?
2: Sadím na šťastné číslo a tým je číslo 3.
0: Čiže trojčka podľa teba bola Mini Countryman. Čo si myslí, Mišo? Môžeš vybrať teraz už len jednotku alebo dvojku?
3: Tak poviem dva.
0: Mišo hovorí dvojka a Zuzka, vlastne ty už ani nemáš na výber, ty už len si.
4: Jedna.
0: Zuzka je jedna a Zuzka vyberá jednotku. Jediný z nás, ktorý vie, že jednotka, dvojka, trojka, ktoré zvuky patria ku ktorému autu, je Karol. Takže, Paťo povedal, že trojka.
2: Trojka, ja by som ti to pustil, ale mám to nastavené od jednotky, takže poviem jednotka, hej, že čo je jednotka.
0: Dobre.
2: Nie, lebo si povedal trojka, jak ju tam teraz dám. No trojka je Mini.
0: Trojka je Mini, to znamená, že postupuješ. Ideš do veľkolepého finále, blahoželám ti.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Jak si to vycítil?
2: Cítil som, že jednotka a trojka sú niečím odlišné tie zvuky, tak reku sadím na šťastie a trojka mi prišla nejak daný moment hod, tak som dal trojku, hej.
0: Máš rád skrátka tie trojky, je to úplne v poriadku. Nie vás viac takých, dobre. Potom tu bol ďalší zvuk a to bol zvuk číslo 2.
2: Tak ja sa ešte vrátim, ja pustím tú trojku, aby bolo jasné, že čo to je vlastne. Je to zmena systému jazdy na tom veľkom displeji. On sa tam tak s tebou zabáva, ten displej.
0: Super, ďakujem ti za toto vysvetlenie. Dobre, dobre, Mišo povedal, že on si myslí, že Mini Countryman je zvuk číslo 2.
2: Dvojka je... Áno, je to akcelerácia, minička.
0: Predstav si, akcelerácia, brum, to by som aj ja mohla robiť. Čiže, Mišo, postupuješ.
5: Konečne.
0: A chceme si pustiť aj tú jednotku len tak pre Zuzku? Pustíme si jednotku pre Zuzku, lebo jednotka vieme, že je...
2: To bol taký chyták, pretože hovorí sa, že to auto nemá smerovky. Tak bolo to, boli to smerovky BMW.
0: Ale toto podľa mňa sú len zlé jazyky, ktoré hovoria, že vodiči BMW nehádzú smerovky.
2: Je to tak, sú to zlé, veľmi zlé jazyky.
0: Veľmi zlé jazyky, Zuzka. Ale teda tebe nič iné nezostalo, len si tipnú tú jednotku a mňa to veľmi mrzí.
4: Nevadí, ja ďakujem a gratulujem víťazom.
0: A my tebe gratulujeme, lebo je tu cena úteky pre teba 50-eurová palivová karta a k tomu aj merč.
4: Super, ďakujem, veľmi sa teším.
0: My sa tešíme, že si prišla, ja som ťa rada spoznala. Ďakujeme, že si bola vo Fan Rádiu a ďakujeme, že si prišla do Autopalas Bratislava Vajnorská.
4: Ďakujem pekne.
0: A ešte pekný piatoček želám aj tebe a vám všetkým a vy finalisti zostávate. Je tu Paťo, je tu Mišo a je tu celé Fan Rádio, pretože my pôjdeme do finále. Zostaňte s nami.
1: Počúvate PPP s Verou. Dnes naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave.

0: mi dobre. Ináč tak by sa mohlo volať toto, čo počúvate práve teraz, lebo toto, čo počúvate práve teraz, je vaše fan rádio, ktoré sa dnes špeciálne presunulo do showroomu Autopalace v Bratislave na Vajnorskej. Okrem toho, že vám prinášame finále hry o auto Mini Countryman na mesiac, prinášame vám aj takú anketu na tému zbytočnosti v aute. Toto je naša káva.
1: Rolku papierových utierok na ruky, veľkú kovovú misu, lebo som chcela ešte v zime, keď sme boli v Jasnej, robiť zmrzlinu v snehu.
0: Super.
1: Potom tam mám dvojoponožiek, jedny turistické topánky, jedna trošku tumacej. Zo štyri nabíjačky.
0: To ináč, toto je, toto trompne len Marek, ktorý vymenoval podľa mňa 15 zbytočných vecí a potom je ešte pošepol, že zabudol som spomenúť, že tu mám veľkú zástavu našej krajiny, keby náhodou bolo treba podporovať len tak. Toto má on. Peter napísal, ahoj Vera, ja mám v aute celoročne skladaciu lopatu na sneh. Tiež super. A to som ináč ani netušil, že sa dá zložiť lopata na sneh, že také niečo existuje. A na čo to nosíš hlavne v auguste, povieš len ty. A Igor, akú zbytočnosť nosíš ty v aute?
2: Zdravíčko, tak ja v aute nosím ako zbytočnosť skelpové pásy. Naposledy sme ich používali v januári 24, takže hádam, ďalšiu sezónu 26-27 ich použijeme.
0: Výborné. 0903-943-0003. To je, že jedna väčšia hovodina ako druhá. Tak nám napíšte tú vašu, tú tretiu, štvrtú, piatú, aké zbytočnosti vy nosíte v aute a pošlite mi to sem do toho môjho auta, v ktorom sedím. Je to kabriolet a z neho sa vám prihováram, lebo toto je možno len vo Fun Rádiu.

ja sediac v kabriolete, počúvajúc Fan Rádio, a vy počúvate vaše Fan Rádio, možno, že práve teraz v automobile, asi hovoríte, že jak je to možné, že ona vysiela z kabrioletu. Je to možné, toto je Autopalace Vajnorská v Bratislave, odtiaľ to vám prinášame PPP, ale nie je to poprvýkrát, čo sme presunuli pracovisko z Leškovej 5 niekde. Napríklad Fan Rádio vysielalo už na Pčke, aj Karol tam bol, v strede mora ste boli, potom sme boli v Ománe, nedávno ste počúvali vysielanie z Maroka, pracovne sme to volali štúdio pod minaretom. Fan Rádio pravidelne vysiela z rôznych búdok, búdka na festivale, to je také naše klasické letné. Boli sme už na rôznych námestiach v rôznych slovenských mestách, v potravinách medzi regálmi. A teraz sme tu. Ja v kabriolete a vy možno vo vašom automobile práve teraz počúvate Fan Rádio a rozmýšľate, že ako

0: Kajo 180 ml za 59 centov. Smotanový dezert Bohunka s čokoládou a nugátom alebo s príchuťou vaječného likéru každý za 65 centov. ACBA oblátku s citrónovou príchuťou polomáčanú len za 39 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
5: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
6: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
4: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlým nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Policajná hliadka odstavuje pred stúpaním na Sorošku smer Košice a videli ste aj radary v Bratislave na Slovnackej pri rafinérii sú obojsmerní a ďalšie na R1 pri Vlčkovciach smer Nitra. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Toto je špeciálne rýchle a zbesilé vydanie PPP. Vy počúvate vaše fan rádio, ktoré sa presunulo dnes na tieto 3 hodinky do showroomu Autopalace Bratislava na Vajnorskej, aby sme sa vás napríklad aj opýtali na zbytočnosti, ktoré nosíte vy vo vašom aute. Tak ako Jožo napísal, moje deti si v našom aute urobili tzv. Kreatívny kútik. Je tam úplne všetko od plasteliny, super, to chceš v aute ináč, cez farebné papiere až po nálepky. To už ďalší level je podľa mňa len burčiak. To už plastelina v aute. Výborný nápad. Rovnako ako čo všetko sme tu mali, nafukovací držiak na nápoje, záhradnícke nožnice, skladacie lopata na sneh, špeciálne v auguste, návleky na späťáky so slovenskou vlajkou, a to musí byť, bez ohľadu na to, či hráme alebo nehráme, to chcete mať v aute. Iveta napísala, ale ináč, Iveta, ty si top, lebo napísala, že ja nosím už od minulej jesene v aute vedro so zemiakmi a stále som ho nevyložila. Čiže to už podľa mňa dostanú druhý život. Zemiaky aj nie len život, ale aj nohy a odídu z toho auta. Naši finalisti sú tu s nami v showroome Autopalace na Vajnorskej. Je tu Paťo, je tu Mišo, pretože súťažia o auto Mini Countryman na jeden letný mesiac. Aj vás sa, chlapci, pýtame, že aké zbytočnosti vy nosíte v aute. Mišo, povedz.
1: Napríklad poskačku, nos tam sveter, že je tam nejaká jedna bunda, kebyže náhodou zima alebo prší. A našlo by som určite ešte toho viac v tom kufri.
0: Prakticky muže Mišo a Paťo, čo nosí v aute?
2: Mám tam zime šlapky a neviem, topánky, zbytočnú mikinu, mám tam aj nejaké kraťasy a celú skrinu toho šatník prenosný.
0: Pravda ináč, ja tam mám tiež 7 dážnikov a kolieskové korčule, ktoré nevykladám, čiže tie tiež aj v decembri, keby bolo treba náhodou niekde kolieskovať. A vy, keby bolo treba, tak čo vy nosíte v aute, aké zbytočnosti? 0903 943 003.

0: Vy počúvate vaše piatkové fan rádio, ktoré sa vám hlási zo showroomu Autopala z Vajnorska. A ja nadväzujem taký milý letný kontakt s našimi dvoma finalistami. Je tu Paťo, je tu Mišo a obidvaja už čoskoro budú súťažiť o auto Mini Countryman na jeden letný mesiac. Prvá jazda, keď ho ty vyhráš, bude kam?
1: Niekde na dobrú večeru.
0: To je čo dobrá večera?
1: To nejaké dobré reštiky.
0: Hej, čiže pán je gurmán. A ty máš predstavu, Mišo?
2: Asi okolité ďalnice.
0: Otestovať, hej, že čo to dá. Koľko to dá. Ty si futbalista, ty si bývalý futbalista. Vy ste, ináč neviem, koľko máte rokov, ale idem tak akože námatkovo sa opýtať, že vy si pamätáte, keď bol ten odsnímateľný panel autorádia v aute?
1: Tak matne.
0: Čiže ty si mladší tým pádom. Ty si pamätáš, keď sa vkladali CDčka do autorádia?
2: Aj kazety.
0: Ty si starší tým pádom. Okej, prešli ste do ďalšieho kola. Nie, to ďalšie kolo, to úplne finálové, vás nečaká teraz, ale bude vás čakať o takú plus minus autobus pol hodinku. Vidíte pred sebou, vy posluchači fanrádia počujete a poslucháčky, ale chlapci, Paťo a Mišo, pred sebou vidia 4 kľúče. Sú tam, hej?
1: Sú.
0: Dobre, tak sa na ne len pozerajte, môžete si ich zľahka zobrať aj do rúk, len tak jemne, nič nestlačajte, lebo vašou úlohou bude, a to je celkom logické teraz, Mišo, že čo si myslíš, čo bude vašou úlohou?
2: Uhadnúť, ktorý je ten správny, od toho auta, o ktoré hráme.
0: Veľmi, ty si múdry chlapec, presne tak, pozri, futbalista, jak mu to páli, a ešte aj obranca k tomu. Ale sú 4, auto je len jedno a toto sa bude diať o takú pol hodinku vo Fan Rádiu. Čiže môžete sa zbližovať s tými, môžete si chytať tie kľúče. Vyzerajú, ako keby ich jedna mater mala, ale predsa len jemné odchylky tam sú, musíte sa na ne tak zblízka pozrieť. Nič nestláčať a len tak stále je trojka tvoje šťastné číslo?
1: Hej, ale to neviem, ak vyberiem trojku. Z ktorej strany teda to je otázka. Podľa mňa jeden je ľahší.
0: Myslíš, že jeden je ľahší?
1: Myslím si, že áno.
0: Ten víťazný, hej?
1: Hej.
0: Alebo práve, že ten nevíťazný. No nechám to na teba. Paťo, Mišo, zostaňte tam, kde ste. Vy počúvate Fan Rádio. Vy zostaňte tam, kde ste tiež, pretože my sme v Autopala z Vajnorska v Bratislave a o chvíľku pôjdeme do finále.
3: PPP s Verou. Naživo z Autopala na Vajnorskej v Bratislave. Fan. Iba vo Fan Rádiu.

0: teda štúdio kabriolet. Toto je vaše fan rádio. Dnes sme sa presunuli nie úplne všetci do kabrioletu, ale úplne všetci sme sa presunuli do showroomu Autopala z Vajnorska. Je tu kabriolet, v ktorom sedím ja, a je tu aj auto Mini Countryman, o ktorej súťaži a naši dvaja finalisti môžu vyhrať na jeden letný mesiac. A v tejto automobilovej hantírke ešte zostávame. Rýchlo a zbesilo sa presúvame teraz na slovenské cesty v štýle brzda plyn. Teraz pribrzdíme, lebo Majka vám povie, že čo nové.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
3: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete?
6: Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi! Jej!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: V Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 centov a bravčové plece bez kosti 2,89 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fan Rádiom. Pred 16 vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Petržalka. V pravom pruhu je tam odpadnutý plech z auta. Nehoda sa stala v Chynoránoch na železničnom priecestí smer Bošany. Auto sa tam zrazilo s vlakom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Úsek je neprijazdný a obchádzka vedie cez Rajčany. Ešte radary v Bratislave berajú na Kazanskej. Oboj smerne pozor na čierny Seat a ďalší radar na R1 za Čaradicami smer Tekovské Nemce. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Správy Fan Rádia.
2: Počúvate správy o 16. Rýchlostnú cestu R4 chceme financovať pomocou PPP projektu. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš.
3: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii už počítať fizibilitu, alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
2: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre úseky R4, čo je podľa neho mimoriadne zásadný krok, bez ktorého sa ďalej pokračovať nedá. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil policajta Pavla Ďurku mimo služby. Ten pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. Pokračuje hovorca ministerstva Matej Neumann.
4: K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ.
2: Má ísť o dočasný stav na pol roka. TASR sa pokusí získať stanovisko policajta. Letecké spoločnosti v EÚ budú môcť používať palivo z USA. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva tak v súvislosti s hroziacím nedostatkom leteckého paliva pripravila pôdu pre používanie paliva z USA. Deje sa tak aj pre blokádu Hormuzského prielivu. Mnohé letecké spoločnosti, a to najmä nízkonákladové, už oznámili zrušenie letov a niektoré z nich vyzvali EÚ, aby povolila dočasné výnimky v oblasti paliv. Letecké palivo Jet-A sa vyrába v USA a v Európe zatiaľ povolené nie je. Poľsko ako prvá členská krajina EÚ dnes podpísalo s Európskou komisiou dohodu o zapojení do nástroja SAFE. Na jeho základe môže získať necelý 44 miliard eur, a to vo forme nízkoúročných pôžičiek na modernizáciu armády.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
2: Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň. Podvečer miestami malá oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teploty sever hore hronie 15 až 20 stupňov, všade inde sa môžete pripraviť na 20 až 25.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
5: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
6: Áno, toto som ja, keď robím auto. Nezostalo mi Karolovi už rozpočet na zvuky motora v poslednej hodinke, ale sú tam. My štartujeme motory práve teraz, lebo ideme na plný plyn do poslednej hodinky, v ktorej vám prinesieme finále súťaže o Mini Countryman na mesiac. Paťo a Mišo sú naši finalisti, sú s nami v Autopala z Vajnorska a vy zostanete s vašim Fan Rádiom aj naďalej. Je to jízda, vyrážame!
7: Veľké finále hry o auto. Naživo z Autopalace na Vajnorskej v Bratislave, iba vo Fan Rádiu.
1: Fan Rádio.

0: Ocean Drive, počúvate z vášho fanrádia. Toto je ideálny soundtrack, úplne ideálna, dokonalá pesnička na taký letný road trip, vystrčený laktík z okna a ku šťastiu potrebujete už len to auto, konkrétne to auto, o ktoré hráme práve teraz vo fanrádiu.
1: Hry o auto, tretie kolo.
0: Je to tu, je tu finále, hra o auto, mini countryman, sú tu naši dvaja finalisti, je tu Mišo?
2: Áno, som.
0: Paťo?
3: Som tu.
0: Chlapci, viete, čo je vašou úlohou? Dostali ste 4 kľúčiky. 4 kľúče, jedno auto. Ty vyberáš ako prvý, tak to vyšlo, tak si si to vyhral, tak si si to vysúťažil. Čiže ty ako prvý vyberáš jeden kľúčik. Ten, ktorý chytíš ako prvý do ruky, tak tým otváraš to auto. Ak sa ti podarí to auto otvoriť na prvý pokus s prvým kľúčikom, blahoželám. Ak nie, tak potom ide Mišo.
3: Môžem ísť na to?
0: Musíš.

0: Práve teraz mini countryman bez zaváhania na prvý pokus, Paťo.
1: Tak bola to lotéria, skúsenosť šťastia a vyšlo to, takže náhoda.
0: Ty, jaká náhoda? Ty si sa evidentne narodil pod šťastnou hviezdou.
1: Vyzerá to tak.
0: Ja ti srdečne blahoželám, toto bolo veľmi rýchle. Míšo,
2: Gratulujem, Paťo.
0: Ja gratulujem tebe, lebo si dostal tzv. Cenu útechy. Máš 50-eurovú paleovú kartu plus máš fajnový merch. A ja ťa idem slávnostne, ak dovolíš, Paťo, odprevadiť k tvojmu novému autu. Toto je tvoje leto, toto je tvoj mini countryman a takto bude vyzerať tvoj letný mesiac. A vy počúvajte Fan Rádio, lebo on to pôjde pre vás, za vás, spolu s vami testovať už o chvíľku.
3: Počúvate PPP s Verou. Dnes naživo z Autopalace na Vajnorskej v Bratislave. Fan. Iba vo Fan Rádiu.

0: Klocky sú hodené, karty sú rozdané, auto Mini Countryman je vysúťažené, lebo toto sa dialo dnes v PPP, lebo vaše PPP a vaše fan rádio je tieto 3 hodinky presunuté do showroomu Autopalace Vajnorska v Bratislave. A práve odtiaľto sa vás pýtame na všetky zbytočnosti, ktoré nosíte vo vašom aute. Napríklad toto poslal do fan rádia Peter.
1: Čau, ja mám v aute holiaci strojček, elektrický, originál zabalený. No a prečo nosím? No, úplne jednoduchá vec, úplatok pre policajtov.
0: Ale stále ten jeden si ho evidentne nevyužil, lebo niekomu ho dať, lebo policajti sú čo? Oholení! A ak by aj neboli, tak asi úplne sa nepotešia takomuto darčeku. Ale ty si, Petr, zase môžeš oholiť nohy, keď budeš v zápche napríklad. Janka napísala do fanka, v mojom aute je prosím pekne zložené kreslo. Áno, mám SUV, ale to, že ho tam stále mám, nie je moja vina. Muža sa pýtam už asi 3 mesiace, nech mi ho vyloží. Tak čo ti poviem, Janka, ale zase presne, Marek má z tohto titulu kempingovú stoličku, že keď je v zápche a potrebuje si vystrieť nohy, tak takto to môžeš aj ty, Janka, využiť. Aj Majka nahrala.
2: Moje auto je menší pojazdný hotel, mám tam všetko, čo potrebujem na jedno až dvojdňové prespatie, cez násadky na zuby, po deodoranty, takisto tam mám šampóny na vlasy, na telo, dokonca ešte uterák tam mám, vôňu, rozmýšľam, že čo ešte všetko, neviem, ale možno tam mám aj tú špongiu na umývanie, proste hotel.
0: Majkin hotel, aj so zubami, keby si chceli vidieť, aj s Majkou sa môžete aj odviesť, aj ubytovať, dva v jednom. David Guetta, Jennifer Lopez sú pripravení, aby sa vám venovali. Juj, ale toto je podľa mňa jedna z najlepších pesničiek, ktoré vznikli v poslednom čase. David Guetta, verím, že túto pesničku zahrá ináč aj na festivale Love Stream. Aj odtiaľ bude vysielať vaše fan rádio 9. augusta.

0: video z festivalu Coachella pred pár týždňami, kedy David Guetta hral presne túto pesničku Save Me Tonight, ktorú počúvate teraz z fanrádia, a spoza jeho chrbta zrazu dym, hmla, svetla a živá Jennifer Lopez prišla zaspievať túto pesničku. A ja mám taký tajný sen a podľa mňa aj takého cíťáka, že toto sa udeje 9. augusta na live streame. Sa smiete, ale uvidí, jak mi dáte za pravdu, keď sa tam objaví tá živá Jennifer Lopez. Zatiaľ tu ale nie je, ale kto tu je, je Majka. Živá Majka, ktorá vám povie, že ako vyzerajú aktuálne piatkové cesty z fanrádia. Už o chvíľu.
1: PPP s Verou. Naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave.
2: Fanrádio.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho.

0: elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Fricante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
7: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandorf. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandorf len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol piatej vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Hlásite radary. V Bratislave merajú na Kazanskej obojsmerne. Pozor na čierny Seat. Ďalšie na R1 za Čaradicami smer Tekovské Nemce a nohu z plynu do Lajna výjazde zo Žiliny smer Čadca. Ak máte viac informácií alebo byť aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.

0: Auto.
1: Počúvate špeciálne automobilové vydanie PPP. Ja sa volám Vera a teraz by som vám veľmi rada predstavila nášho výhercu, ktorý vyhral auto Mini Countryman na mesiac. Toto je Paťo.
2: Dobrý deň, alebo zdraví všetko fanúšikov.
1: Fanúšikov čoho?
2: Fanúšikov mňa, že som vyhral, čo vydržali palce.
1: A ešte vám chcem predstaviť marketingovú manažérku Autopala z Vajnorska. Je tu Peťka Volčková.
3: Ahoj, ja zdravím všetkých fanúšikov fanrádia.
1: A hlavne zdravím všetkých fanúšikov takýchto súťaží, lebo ty ideš teraz oficiálne Paťkovi predstaviť toto auto, v ktorom my už ináč sedíme, a ideš mu teraz slávnosti odovzdať ten kľúčik.
3: Paťko, tak ja ti slávnostne takto pomyselne odovzdávam toto autíčko na ten letný mesiac. Ja ti prajem hlavne veľa, veľa krásnych, nádherných slnečných zážitkov s týmto autom. Budeme sa veľmi tešiť, ak sa nám budeš hlásiť, ak nám pošleš nejaké krásne fotky, ak si ho užiješ a hlavne bezpečne.
2: Ďakujem veľmi pekne, určite sa nejakým spôsobom budem hlásiť a verím, že si to užijem. Ďakujem pekne ešte raz.
1: Počúvaj, ale tebe dnes išla mimoriadne karta. Ty, že čohokoľvek si sa dotkol, lebo toto bola súťaž v niekoľkých kolách, ty si každé jedno kolo vyhral a potom sme vám ponúkli 4 kľúčiky, teda tebe a Mišovi, druhému finalistovi, a ty si na prvý šup bez zaváhania do 3 sekúnd našiel ten správny kľúč a otvoril im toto auto, jak je to možné?
2: Neviem, čím to je, ale fakt dneska mi vyšlo prakticky všetko, čo som zachytil, takže... Neviem, nič špeciálne, ale proste vyšlo to, takže tak.
1: Tu, víťazné ponožky si dal, alebo neviem, niečo iné.
3: S kým budeš cestovať?
2: S kamarátmi, s rodinou, s hocikým, so všetkými, kto sa bude sa povoziť na tomto krásnom Mini Cupri.
1: A hlavne, že kam budeš cestovať?
2: To ešte neviem, ale možno nejaká dovolenka, alebo niečo, uvidíme.
1: Počkaj, ty si hovoril, že Chorvátsko, že takto cítiš.
2: Hej, tak to by som asi chcel. Uvidíme, ako to vyjde všetko, ako sa to všetko ešte vyrieši. Nerozmýšľam nad tým, keďže som rozmýšľam až keď auto vyhrám.
1: A už si ho vyhral, čiže je čas začať plánovať tvoj letný road trip na tomto aute. Vyhral si Mini Countryman na mesiac, ja ti blahoželám.
2: Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Čau, čau.
1: A my ďakujeme, že sme mohli u vás vysielať. Toto bolo veľmi zábavné automobilové špeciálne, ináč ja v kabriolete, to som ešte takto nevysielala. Ďakujeme za pozvanie, Peti.
3: Bola to úžasná skúsenosť, za mňa prvá, ale naozaj akože neskutočné to bolo. To bola taká jazda celý ten týždeň. Skvelé. Takže wow. Ďakujeme. Fan Rádio je proste najlepšie.
1: Super, ďakujeme veľmi pekne.
0: Počúvate PPP s Verou. Dnes naživo z Autopalas na Vajnorskej v Bratislave. Iba vo Fan Rádiu.
4: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
5: Určite.
4: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

Sushi sme vám poslali z vášho fan rádia vďaka skupine Lepajáco. Auto Mini Countryman sme vám poslali dnes z fan rádia na jeden letný mesiac vďaka Autopalace Vajnorska v Bratislave, pretože za nami je aj finále o toto auto. My v tom aute ináč stále sedíme v kabriolete. Konkrétne je tu David A.K. Smejko za trup. Takto trubí len Smejko, ale je tu aj Karol za trup. Neústavi, Karol. Je tu Dominika, ktorá to produkovala. Majka mala na starosti správy. Tánička tu bola. Mirko tu bol. Koho sme ešte? Majka samozrejme. A seba som zabudla, ale to nás chvál, aby ste dali najväčšie trúbenie. Ja sa volám Vera.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne.

0: bezpečne a iba od 18 rokov.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a Štíla a Fitles za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
2: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
5: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
7: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na výjazde zo Žily, vymerajú smer Čadca, ďalšie v Krásnohorskom Podhradí smer Košice a na výjazde zo Sniny smer Humenné operuje čierna Škoda Octavia. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
9: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
10: Správy Panrádia.
11: Tu sú správy o 17. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Počas tohto obdobia je zakázané používať otvorený oheň, vypaľovať porasty či zakladať ohne na miesta, kde by sa mohli rozšíriť. Obyvatelia sú povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Väčšina Slovákov by chcela odísť do dôchodku už vo veku 60 rokov, no na finančnú prípravu na penziu často zabúda. O budúcu výšku dôchodku sa zaujíma iba 11% ľudí. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN. Na dlhší život sa podľa prieskumu cíti pripravených 31% respondentov zo Slovenska, čo je najmenej spomedzi 5 sledovaných krajín. Viac pripravení sa cítia napríklad obyvatelia Španielska, Belgicka či Českej republiky. Vojna na Blízkom východe vyhnala svetové ceny potravín na trojročné maximum. Uviedla to Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Najvýraznejšie sa zvýšili ceny rastlinných olejov, stúpli aj ceny mesa. Dôvodom je nižšia produkcia hovädzieho mesa v Brazílii. A poďme späť na Slovensko. Slovenskí rodičia čoraz viac myslia na finančnú budúcnosť svojich detí. V odkladaní peňazí sú štedrejší ako české rodiny. Platí to najmä pre matky, ktoré napriek nižším príjmom dokázali svojim deťom nasporiť viac ako tie české. Vyplýva to z dát platformy Portu.
12: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
11: Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň. Podvečer miestami malá oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Sever hore hronie 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
12: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Počúvate Fanrádio, my sme Adela Sajfa a krátko po 17. sa prihovárame z éteru Fanrádia s našou a vašou najobľúbenejšou talk show v Strednej Európe.
2: Adel, vítej, ahoj. Euroazijskom kontinente.
1: Euroazijskom Pangea. Pangea Award? Neviem, že či poznáš, hej, Pangea Awards, tam sme skončili na prvom mieste.
2: Bez akékoľvek konkurencie, lebo teraz sme to súťaž v tejto chvíli vyhlásili a zároveň aj vyhrali, ale mnohé iné slovenské ocenenia sa podobným spôsobom dejú, takže je to v poriadku.
1: Rozmýšľam, že či raz nás za túto talk show nezavolajú na ESET
2: Science Awards,
1: vieš, že toto, vy nie ste umelá inteligencia? Aha, vy ste tak dobrí, že vy môžete byť umelá inteligencia, vieš?
2: Halucinujete veľmi podobne ako umelá inteligencia.
1: Áno.
2: No tak inak nás ESET Science Awards sa dejú veci, lebo často sa tam, alebo teda dominantne sa tam oceňujú ľudia, ktorí riešia niečo z prírodných vied. A teraz sa to tak trošku aj zvrtlo do humánnych a takúto hostku tu dnes máme.
1: Máme tu, predstavte si, že tu máme laureátku ocenenia ESET Science Awards do 35 rokov. Je to popredná filozofka so zameraním na etiku umelej inteligencie, analytickú estetiku, to je inak, to je moje obľúbené, a filozofickú logiku.
2: To je zase moja domena.
1: Toto si ty.
2: Čiže my sme obaja tu sme zastúpení, úplne super, takže bude to rozhovor na úrovni, ako obvykle. Tu úroveň si samozrejme určíme my.
1: Tak, a to je dôležité. Daniela Vacek bude s nami o chvíľočku. Bude o umelej inteligencii podľa mňa veľmi širokospektrálna debata. Je ten diapazon našich otázok naozaj kontradikuje.
2: A veríme, že budete saturovaní v tomto rozhovore.
1: Tak.
2: Že to bude skrátka fajn.
1: Že to bude v pohode. Daniela Vacek o chvíľočku v eteri Fanrádia.

0: Počúvate Fan Rádio a našim hosťom je laureátka ocenenia Asset Science Awards do 35 rokov, popredná filozofka so zameraním na etiku umelej inteligencie a teda Daniela Vacek, ahoj.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My sa tešíme, inak popredná filozofka znamená, ako sa staneš filozofkou, to chápem, že to si asi tak študovala, a poprednou to sa ako deje?
1: Ako ja si tak osobne nehovorím.
0: To mi je jasné, ale je to zaujímavé.
2: Že či Immanuel Kant si o sebe povedal, že som popredný filozof?
1: Podľa mňa nie, no.
2: Podľa mňa nie, hej? Že to až neskôr vlastne prišlo.
1: To musia práve povedať vždy iný.
0: Áno, my to hovoríme.
1: O čo sa v podstate usilujem, že je, že dobre publikovať.
0: Dobre publikovať. Mm-hmm. Aj teraz sme ťa prichytili pri redigovaní článku, alebo čo to bolo?
1: To bolo recenzovanie niekoho iného práca, ale okay. Aj to je veľmi dôležité. Mm-hmm.
2: Jasné. A dobrá je to práca, lebo videl som na tom papieri množstvo šípok, poznámok, krúžkov.
1: Ja nie som úplne nadšená, popravde.
0: Práve preto. A nepovieš, čia práca to je?
2: Je to zahraničný?
1: To ani neviem. Že
2: je to zahraničný?
1: Je to zahraničný. Okay. Nepoznám autora, samozrejme.
0: Ty si teda študovala filozofiu?
1: Áno, na Komenského.
0: OK. A chcela si...
2: Aj my sme tam chodili.
0: Presne tak, že zdychali sme možno ten istý vzduch niekde na chodbe a to nám možno pridalo možnosť sa s tebou rozprávať, hej? Ale ty, keď si bola, neviem, či mala, alebo keď sa teda v tebe rysovalo nejaké smerovanie tvojej budúcnosti, tak to si mala nejak s filozofiou spojené? Alebo v tej tvojej ešte detsko-mládežníckej hlave to ako vyzeralo, že čo by si chcela robiť?
1: Keď som bola dieťa, tak som bola dosť kreatívna. Uh-huh. Možno aj tým, že som bola jedináčik, tak, uh-huh. tak uh-huh. trošku fungovalo. Ale vedela som, že chcem robiť niečo také kreatívne. Nevedela som úplne, že či nejaký umelecký smer, alebo nejaká literatúra, alebo čo vlastne by to malo byť, ale potom mi to vlastne ukázala tá kombinácia toho, čo ma bavilo na strednej škole. Uh-huh. Matematika, informatika, tie spoločenské vedy, literatúra.
0: Okay.
1: Takže keď to dáme dohromady, tak...
2: Tak počkaj, ty si taká širokospektrálna, lebo my sme obidvaja podľa mňa, že veľmi humanitne, to sme vždy o sebe hovorili, že sme humanitne zameraní, ale ty si to vlastne vedela skombinovať aj s matematikou asi.
1: Áno, matematika ma vždy bavila.
0: Ale vlastne aj všetky tie spoločenské výzvy, ako je napríklad výzva AI a naša spoločnosť, má v sebe nejaké matematické vzorce, nie? Že tá matematika v tom slúži, že dávaš do toho chaosu, toho ľudského čohosi nejaký poriadok.
2: Nejakú pattern.
1: No, matematika má blízko k informatike, takže určite je tam nejaké prepojenie a vlastne treba povedať, že mňa logika priviedla akože k týmto otázkam. Mm-hmm.
0: Filozofia pre mňa vždy znamenala, alebo teda táto veda, že sú tam nejakí páni, teda zväčša páni, ktorí nejak vnímajú svet a majú k tomu svoje teórie a teraz som to tak vnímala, mm-hmm. že teraz si vyber, že či skôr teda nejaký nihilizmus, alebo ja neviem, hedonizmus, alebo nejaký Aristoteles, je to mylný pohľad na filozofiu, že to akože ponúka rôznych spôsobov, ako sa pozerať na svet?
1: No, vždy sa tam robia také tie, že smery, hej, uh-huh. že realizmus, antirealizmus. No, no. Hej, že áno, toto sa deje, ale...
0: Že ako si vybrať z toho?
1: Ja favorizujem systematický prístup, čiže nepozeráme sa na to, že toto je nejak moja obľúbená škola, ale uh-huh. pozerať sa na to, že tuto je problém a teraz sa snažíme vyriešiť ten problém.
2: Daniela, ty sama seba považuješ za prínos pre spoločnosť?
1: Ani tak by som sa nenazvala.
2: Vieš, že to je vlastne, že množstvo ľudí, a teraz to nie je samozrejme môj názor, ale množstvo ľudí si môže povedať, že a ona tam sedí niekde a teraz dumá nad tým, čo so životom a že ako to ovplyvňa, ako to zlepší môj život.
1: No, to určite vie zlepšiť život, akože nepovedal by som o sebe, že som prínos pre spoločnosť, ale budem rada, keď raz budem prínosom pre spoločnosť, ale je tam tá možnosť reálne ovplyvniť veci, uh-huh. lebo napríklad ako na Kinite robíme tie veci, tak je to naozaj, že interdisciplinárne robíme proste s ľuďmi, ktorí napríklad vyvíjajú tie systémy umelej inteligencie.
0: Poviem, že Kinit je Kempelenov inštitút inteligentných technológií, uh-huh. mali sme odtiaľ uh-huh. šéfku pani Máriu Bielikovú, sme sa bavili, že tam je oddelenie filozofov, pretože keď sa rieši AI technológie, tak trošku sme zabudli tomu dať ruku v ruke nejakú etiku, morálku a to je extra dôležité. Ja si myslím, že to je super prínosné.
1: Presne, s tým súhlasím a práve tam podľa mňa je akože priestor pre nejaký reálny vplyv, čiže by som povedala, že ešte moja voľba, že čo budem robiť vo filozofii je veľmi praktická.
2: Aha, vidíš.
0: Že ty by si chcela tú filozofiu aplikovať na niečo, čo nám naozaj pomôže, že nie teraz dúmať nad tým, že či kameň vníma svet.
2: Či bol skôr kura alebo vajce.
0: A to ináč dúfam, že nám povieš.
1: Ja na to mám odpoveď.
2: Máš?
0: priatelia. A teraz si povedzme, máme tu filozofku, my tvrdíme, že poprednú, ona samozrejme skromne to tak tvrdiť nemôže, a dámu, ktorá získala Asset Science Award, a budeme hovoriť práve o tom, že ako do sveta AI a to všetko, čo sa bojíme, vnášať etiku, morálku, ľudskosť a td. A zároveň sa dozvieme, čo bolo skôr, či slepka alebo vajce. Takže Daniela Vacek je našim hosťom, o chvíľu pokračujeme.

0: Sme tu po pesničke s našim hosťom Daniela Vacek, laureátka ocenenia Asset Science Awards, popredná filozofka so zameraním na umelú inteligenciu, etiku, filozofickú logiku a tak ďalej. Všetko zmietla zo stola v tomto momente, lebo povedala, že pozná odpoveď na to, čo bolo skôr vajce alebo sliepka, takže prepáč, že tak tá hlúpa otázka,
1: toto
0: ale
1: nech sa
0: páči.
1: Musíš vysvetliť.
0: Takže?
1: No tak asi vás to odpoveď sklame, ale predsa bolo skôr vajce, pretože boli aj dinosaurie vajcia. Takže v čase, keď neboli sliepky, tak sme tu mali vajcia.
0: Aha, ja som sa na to nikdy takto nepozeral do keľu, vidíš?
1: Čo, akékoľvek vajce? Ako je to otázka naformulovaná? Máte to
2: dobre.
0: Bolo skôr slepačie vajce alebo sliepka?
1: No to už tam by som nezachádzal.
0: Ok, aha.
2: Tak to je tá filozofická odpoveď. Sem by som nezachádzal. Ktorý filozof by si trúfol tam zájsť?
1: Neviem, či niektorý filozof rieši
2: vôbec, to skôr nejaký biológ. Ok, tak poďme do toho, čím sa zaoberáš, a to je AI. Nejak ťa to tam priviedlo tým, ako sa celá naša spoločnosť a táto téma vyvíja, že ťa to vcúclo tak ako nás všetkých, len teba odborne?
1: No mňa najviac zaujímala zodpovednosť aj v tej logike, že poďme analyzovať, aké sú podmienky pre zodpovednosť, lebo veľakrát sa o tom pojme filozofuje a je veľa akože príbuzných pojmov zodpovednosti, ktoré majú rôzne podmienky. No a tam mi došlo, že fúha, čo so zodpovednosťou v prípade umelej inteligencie.
2: No a pustila si sa do toho a?
1: Pustila som sa do toho a k niečomu som aj zaujímavé.
0: Ok, a kde sme teraz teda?
2: Alebo k čomu si prišla?
1: No, našla som akože viacero takých ciest, že ktoré pojmy zodpovednosti sa dajú akože veľmi efektívne využiť. Napríklad nepriama zodpovednosť, to je jeden pojem. To poznáme akože z praktického kontextu, že napríklad rodič dieťa, že keď dieťa niečo napríklad rozbije v obchode, tak ten rodič za to často zodpovedá.
2: Nepriamo.
1: Nepriamo. Že nemusel mať ani možnosť tomu nejak predísť.
2: Ale?
1: Ale napriek tomu vypýtajú si peniažky.
2: Je to v jeho zodpovednosti. Dobre, a ako to máme paralelne nájsť v tom svete AI?
1: No a podobná idea, teda ešte by som povedala tak druhú paralelu, že zamestnanec je zamestnávateľ, hej, že tiež zamestnávateľ často zodpovedá za to, čo urobil ten zamestnanec. Potom to máme aj na úrovni napríklad, že univerzita čerpá benefity, ale aj tie negatívne dôsledky z toho, čo robia zamestnanci univerzity. Mm-hmm. Takže takéto usudzovanie skrátka funguje dobre a ja si myslím, že pekne sa dá aplikovať, a to sme vlastne aj s kolegom Paskučím na tomto robili, že dá sa pekne aplikovať na kontext umelé inteligencie.
2: Lebo
1: tam tiež máme, že je treba nejaký vývojár alebo nejaká firma, ktorá vyvíja nejakú umelú inteligenciu a teraz kto za to zodpovedá, no vieme tú zodpovednosť preniesť na tú firmu.
2: Ok, a teraz to znie tak akože jednoducho, že si si zobrala dieťa v obchode s rodičom a ste s kolegom Paskučím, tak sa volá. Niečo to je ináč filozofické meno, ale Vacek je dobré. A že či skôr vyznávaš Vacekovu, alebo
0: Paskučiho. Paskuči Vaceková, to je dobrá kombinácia.
2: Paskuči Vacek, nie je tam to ova. A to znie teraz, že no tak toto som teraz aj ja pochopila, ale že robili sme na tom. Čo to znamená, že čo ste tam robili?
1: No ono nie je úplne jednoduché to aplikovať, lebo keď sa zoberie tak, že tá právna doktrína tej nepriamej zodpovednosti, lebo tam je to najviac, práve to najviac preskúmané, tak umelá inteligencia nie je niečo, čo vie byť v tej pozícii akože, ako to dieťa. Uh-huh. Hej, lebo nie je to proste morálna osoba, nie je to právna osoba, takže
2: zodpovednosť nesie len ten, čo vymyslel
1: firma, ktorá nesieme to zodpovednosť za niekoho, kto je tiež nejakou osobou.
2: Uh-huh.
1: A okay. Keď umelá inteligencia nie je osobou, tak to tam úplne nepasuje. Uh-huh. Hej, že nenesieme zodpovednosť za moje auto alebo za moju práčku, hej?
0: To znamená, že to je, čo ja viem, príklad, že doženie má umelá inteligencia alebo ten chatbot umelej inteligencie k samovražde a teraz, kto je za to zodpovedný, hej?
2: A kto je podľa vás?
1: Ja by som vinila tú firmu.
2: Ktorú?
1: Ktoré napríklad OpenAI. Že ktorá vlastne.
2: No dobre, ale to je samozrejme, to je také interdisciplinárne, to znamená, že ty sa musíš aj v tom práve zľahka orientovať, že nemôžeš si len tak niečo navymýšľať.
1: My máme na oddelenie aj vlastne právnikov.
2: Uh-huh. A konzultujete
1: takže
2: to.
1: Takže aj diskutujeme samozrejme a vlastne som k tomu ako čítala právne texty k tomu pojmu.
2: Uh-huh. A je to platné?
1: No, ako v práve to tak, že je veľa možností a že ktorá sa v praxi zvolí, hej, to je ako
2: interpretácia je veľmi, veľmi rôzna. Len ešte, ako keď to porovnáme s tým dieťaťom, tak tá AI sa sama vlastne vzdeláva, ona je akože samovzdelávacia a teraz môže ten, tá firma, ktorá vymyslela nejakého chatbota alebo čokoľvek povedať, no ale tá AI...
0: Už je mimo naše kontroly.
2: Lebo
0: už
2: ona sama sa nabaluje na seba informácie a my zase nemôžeme vedieť, že kedy sa preklopila k niečomu, čo už je nebezpečné.
1: To sa samozrejme vie stať, že vedia byť také tie akože nepredvídateľné rizika a takisto je tam aj tá možnosť, že napríklad niekto zneužije ten systém na niečo, na čo nebol ani určený. Takže áno, nie je to, že za akýchkoľvek podmienok, ale práve aj v tom spočíva tá práca, že pozrieť sa na to, za akých podmienok. Takže aj tomu sme
0: trochu... A napríklad vaša, alebo teda určite máš zahraničných kolegov, vy nie ste jediní na svete, ktorí sa tomuto venujú, predpokladám, že ste asi v nejakom hľadačiku nejakého Zuckerberga, alebo Muska, alebo týchto ľudí, ktorí možno s vami v základoch nebudú súhlasiť, pretože im trošku ako pozeráte cez prsty a škrtáte nejaké možné zárobky.
1: Neviem, či už tak ďaleko sa dostal náš výskum. Lebo treba povedať, že dnes je obrovský tlak na publikovanie, že veľa sa dbá na tú kvantitu a tak to je bohužiaľ v celom svete, že často aj na úkor kvality. To, že človek ešte niečo odpublikuje v dobrom časopise, ešte neznamená, že nastane nejaké veľké halo.
2: Áno, lebo ľudia tie dobré časopisy až tak nečítajú, ale dá sa o tom rozprávať. Čiže aby som to tak už veľmi zjednodušila, že vy hľadáte, alebo neviem, či ste už teda našli, alebo pracujete na tom, ako nájsť nejaké pravidlá hry pre priestor AI, tak aby stále ako keby tá ľudskosť, etika, morálka mala navrch.
1: Taká idea.
2: Čiže ešte tam nie sme.
1: No ešte tam nie sme, ale treba povedať, že veľakrát je to aj o takých tých mravenčích krokoch, že napríklad na Kinite sa venujeme value sensitive design, hodnotovo citlivému dizajnu a tam práve fungujeme tak, že sa snažíme ako ľudské hodnoty zakomponovať priamo do toho dizajnu.
2: Tak to si povieme, ako to funguje. V ďalšom vstupe Daniela Vacek, laureátka ocenenia Science Award do 35 rokov. My sme teda ešte aj toto nejako akcentovali, je našim hosťom a pokračujeme o chvíľu.
3: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Ahojte, som Lena Matušková, marketingová riaditeľka spoločnosti Podravka International. S Fanrádiom je svet veselší a s Podravkou chutnejší. Lepšie kombo nevymyslíte. Spoty a oznámy sú šité na mieru a oslovujú spoločnú cieľovú skupinu. Skrátka, sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len

0: zateplovateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 4.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Hlasite radary v Krásnohorskom podhradí merajú smer Košica a na výjazde zo Sniny smer Humenné operuje čierna Škoda Octavia. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Za všetky info ďakujeme.

0: Vacek je našim hosťom. Je to filozofka, ale so zameraním na etiku umelej inteligencie, analytickú estetiku a filozofickú logiku. Pôsobí aj v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. No a spolu so svojím kolegom Paskučím.
1: Paskučím.
0: Paskučím. Dobré meno, to sa mi fakt akože aj ty popíš. To je jeho umelecké, alebo je to...
2: Jo, on je Talian.
1: On je Talian. Giovanni.
0: Giovanni, tak
1: Giovanni, tutti amore.
0: Matteo.

0: Paskúči.
1: Mateo Paskúči.
0: Ja, lebo vieš, ono to znie tak dobre, že z toho môže byť Paskúčiho zákon. Alebo... Skôr ako Vacek, zákon Danieli Vacek.
2: A tak vieš, čo myslím? Nediskriminujme sa.
0: Vieš, že Paskúčiho zákon...
2: Robia vo svete, tak...
1: Vacekovej logika.
0: Hej? Vacekovej logika, Paskúčiho zákon, dobre to znie. A že teraz ešte, tá, ako, čo si povedala, že vkladáte, alebo snažíte sa aplikovať jemno...
2: Value sensitive design, to value je hodnotovo citlivý design, uh-huh. Tak tomu sa napríklad venujeme na Kinite.
0: Ale čo to znamená?
2: No, to znamená, že no jednak to robíme tak, že takzvaná, že multi-stakeholder perspektíva, pardon za tie slova, ale...
1: V pohodičke, ja rozumiem.
2: Znamená to, hej, v praxi, ja že proste rôzne zainteresované strany do toho vstupujú.
1: To takzvaní stakeholdery, hej?
2: No, že pýtame sa na názor etrebers, že potenciálnych používateľov, hej, proste aj to, že z rôznych kategórií, rôzne pohlavie, rôzne vekové úrovne, takže že aby to bolo skrátka pestre potom zamestnanci firiem, aj to v rámci zamestnancov firiem, že z rôznych akože pozícií v tej firme. Takže samozrejme experti, ktorí vyvíjajú také technológie. Takáto, že rôznorodá zmes ľudí, všetci dávajú feedback.
1: Že či to je dobre nadizajnované.
2: Ktoré vlastne sú navrhnuté tak, že snažíme hľadať nejaké napríklad tenzie, že kde proste je nejaká hodnota v konflikte s inou hodnotou. A vlastne aj to, že veľakrát sa nám stáva, že si ľudia napríklad neuvedomia, že technológia, o ktorú ide, že má nejaké problémy, hej, že mohla by viesť k nejakým etickým rizikám.
0: OK, a to znamená, že pardon, tak ako si predstavím, že tak ako umelá inteligencia všetky informácie, všetky vedomosti ako generuje, nabaluje, že to snehová gula samú seba vlastne dovzdeláva a rastie, že keď jej dobre začneme vkladať nejaké tie hodnotové pravidlá, že by aj v tomto mohla ona sa zdokonalovať, akože ona nám ešte bude strážiť naše nejaké etické a morálne hodnoty, že by aj v tomto tak zosilnila?
2: To je otázka, že či by nás akože vedela nejak predčiť, ale zatiaľ...
0: Alebo v tom rás.
2: Zatiaľ tá nádej je, že aspoň to zlepšovať.
0: Že sama seba bude v tomto... Že aj v tom bude vedieť generovať nové a nové a lepšie vyššie úrovne tej etiky v sebe.
2: To je samozrejme tiež možnosť, ale väčšinou ten prístup je taký, že skôr sa vlastne snažia ľudia priamo do toho vstupovať, hej, že nie je expertom ako keby tá umelá inteligencia, ale že my sme tu tie experti, ktorí vlastne sa
0: na začiatku.
1: Ale ja sa spýtam tak ako trošku kontroverznejšie, že kto ste vy,
0: hej,
1: že kto je. Ste, nie, že kto ste vy, že budete určovať ako keby morálku toho, akým spôsobom má tá umelá inteligencia vnímať etiku a tieto filozofické otázky. Pýtam sa preto, lebo je hrozne intenzívna debata vlastne vo svete o tom, že či tá umelá inteligencia nie je príliš woke, hej, to znamená, že nie je príliš liberálna, že vlastne...
0: Áno, že takýto slniečkári, presne, ako si ty.
1: Ako sme my, slniečkári, že vlastne určujeme to, ako bude vyzerať umelá inteligencia proste na roky dopredu. A krajina, pravica a iné strany sa môžu do toho cítiť byť...
0: Ako... Uznaj, že to je dobrá otázka, vieš, že... od kolegu. Nech sa áno, páči odpoveď.
2: Ale ťažká.
1: Ťažká, ja viem, no.
2: No, tak ako podľa mňa nemáme nejak povinnosť, že zohľadňovať perspektívu niekoho, kto diskriminuje iný, kto chce ubližovať iným. Akože, čiže,
1: ja s tebou úplne súhlasím.
2: Hej. Pokiaľ je to pozícia, ktorá už zasahuje do tých slobod iných, tak tam si nemyslím, že je nejaká povinnosť to zohľadňovať.
1: Hej, len toto, čo si ty povedala, je tak niekde v nás principiálne základné, že my tomu úplne rozumieme. Ja mám pocit, že je obrovský segment populácie sveta, kde táto veta, ktorú si pred chvíľkou povedala, je úplne mimo ich zorného uhla.
0: Ale to tiež je vlastne ich problém.
1: Asi áno.
0: Či?
2: No, ako, to je moja pozícia, hej, že, že proste ako náhle ja chcem obmedzovať proste práva a slobody iného človeka, tak to nie je niečo, na čo proste ja mám nárok, aby mi to iní ľudia rešpektovali.
0: Veď to je to, že vlastne vedec, a to je extra ťažká pozícia, by mal byť...
1: Opravujem ťa len, akože...
0: Má to zdržuje.
2: Vedectvo, hej.
0: Vedectvo.
2: Netreba.
0: A že je to veľmi náročná pozícia, pretože aj vedci sú ľudia, majú svoje ega a v rôznych iných výskumoch, napríklad sú výskumníci, ktorí sa držia nejakého výskumu, ktorý sa už ukázal, že nefunkčí, ale robil na tom 30 rokov, tak to nepustí a bude sa toho držať a vlastne každý vedec by mal byť ten, ktorý zostáva úplne že neutrálny, úplne neutrálny, že ho nič nikde neťahá, že ty si naozaj musíš povedať samu seba spochybňovať a teda, že je to asi aj práca na sebe pri tom celom, že kto som ja, aby som naozaj mala odstup, aby som do toho nevnášala emócie a nejaké svoje potreby niečo vnúcovať.
2: To určite áno, ale možno ešte, aby som objasnila, že tie konflikty hodnot, nie je to vždy akože takéto zaujímavé, hej, že jedna ideológia voči druhej a podobne, že často sú to aj také oveľa akože viac také prízemnejšie veci.
0: Príklad?
2: Nie v negatívnom zmysle. Že ja neviem, napríklad súkromie a akurátnosť toho, čo vidíme. Hej? Uh-huh. Že proste to sú také hodnoty, že alebo súkromie, bezpečnosť, to je možno také najčastejšie, akože taký na ilustráciu príklad, že na jednej strane, keď by sme tu všade mali kamery, ktoré proste majú biometrickú identifikáciu, možno by to zvýšilo bezpečnosť, hej, lebo dokázalo by to rozoznať, že niekto chce na niekoho zaútočiť ešte dlho predtým, než sa to spraví, stalo.
1: Minority report?
2: Takže áno, vieme si predstaviť, že by to posilnilo bezpečnosť, ale zase boli by sme skrátka pod neustalým dohľadom všade aj v priestoru, kde by sme si to neželali. Takže z toho dôvodu potom je tam tá hodnota súkromia, ktorá hovorí, že až takto nemôžeme ísť ďaleko.
0: Odťaľ, počaľ. Prečo ja hovorím? Ja hovorím zlatá stredná cesta. Vieš,
1: presne, to je tak záhoracká umelá inteligencia.
0: Zdravý sedliacký rozum. Môj obľúbený. Daniela Vácek je našim hosťom. Filozofka, ešte v jednom vstupe sa pozhovárame.

0: Počúvate stále Fan Rádio, veľmi zaujímavú debatu o umelej inteligencii a o budúcnosti ľudstva tu máme s Danielou Vacek, laureátka ocenenia ESET Science Awards, to 35 rokov popredná filozofka, zameranie na etiku umelej inteligencie. Ja som si včera stiahol Claude.
1: Čo to je?
0: Ten AI agent, teda ty používaš asi ChatGPT, hej, Jean-Claude Van Damme si použila, potom si mala kútiky, ale že, že čo používaš ty?
2: Tu budem trochu nudná, ja si nič neplatím.
0: Okay.
2: Takže väčšinou...
0: No, čo máš?
2: Napríklad ChatGPT, hej.
0: Okay.
2: Potom, keď sa veľmi ponáhlam, tak aj Google Summary mi postačí.
1: A počúvaj, ty sa ako, vzhľadom k tomu, že skúmaš umelú inteligenciu a snažíš sa ju nejako korigovať, že keď sa s ňou bavíš, ona ti povie nezmysel, povie, že ale nie, ale veď už sme si to hovorili, veď robíme tu na tebe, čo trieskaš?
2: Občas akože vychovávam, lebo však oni chcú aj feedback, takže...
0: Vieš si ju dostatočne ako prispôsobiť, ale zadala si niekedy do ChatGPT aj nejaký filozofický problém, s ktorým si sa ty trápila, okay. Že čo ti na to povie AI? Uh-huh.
2: To nie. Akože väčšinou to používam skôr na také podradné úlohy, hej, že... Uh-huh. Že napríklad viem nejaké anglické slovo, mám ho niekde na konci mozgu. Uh-huh. Proste neviem si na ňo spomenúť, viem, že to bolo dobré, alebo fráza nejaká, že som ju čítal v nejakom texte, chcem ju použiť, lebo presne to potrebujem do svojho textu. Neviem si spomenúť, často viem akože uh-huh. takto, že... toto bolo ono.
0: A títo agenti, ktorí sa rozmohli, že vlastne každý bude mať toho svojho AI agenta, ktorý bude všetko proste riešiť, že firmy tvrdia, že už sú niekde v nejakej pozícii. Ty to vieš nejak znútra odhadnúť, že ako veľmi pokročila tá umelá inteligencia je?
2: Podľa mňa sa to dosť preháňa, že kde už sme.
0: Nafukuje sa to zbytočne komerčne však.
2: Áno, a veľakrát aj to, že už všeobecná umelá inteligencia je blízko, takáto téza, hej, mohli by ste to počuť niekde, ale nie je blízko.
0: Nie je blízko.
1: Okay.
0: Ale inak dobra, to mám pocit, že aj kolegyňa Mária nám toto povedala od vás, že nie je to ani zďaleka
2: nie
0: tak.
2: Nie je to blízko,
0: ako...
2: lebo zatiaľ ani nevieme, že ako by sa k tomu akože dalo dostať.
1: Dobre, znamená to v preklade pre praktický život, že ešte sa nemusíme báť, že všetky tieto softvérové pozície pracovné a teda budú vyhladené z priestoru?
2: Akože už teraz som počula, že problém v tom, že vlastne napríklad začínajúci napríklad programátori, hej, že tí sa akože dajú nahradiť, len zase aj tá firma musí trochu uvažovať do budúcna, že keď chce mať proste dobrých seniorných zamestnancov, tak proste musí si vychovať aj tých juniorov, ktorých by teoreticky nepotrebovali.
1: A bude potrebovať aj seniorných niekedy?
2: No, zatiaľ áno.
0: No, počkajte, ja sa na to pozriem ešte z väčšej výšky. Štát bude potrebovať, lebo zatiaľ umelá inteligencia, vieš, programátor, ktorý je fyzická osoba, ti programuje, odvádza nejaké dane do systému, ale AI agent neodvádza žiadne dane, hej? To znamená, že štát bude mať problém, keď veľmi veľa pozícií sa nahradí umelou inteligenciou.
1: Aj na týmto sa zamýšľate?
2: No, ako tak samozrejme, keďže rozmýšľam o tých všetkých rizikách a tak. Ale ono napríklad pre tie firmy je to, hej, že toto je to, čím sa akože idú hrdiť. Že teda my to vyvineme prvý a teraz
0: vyhodili vlastne, sme 300 ľudí, nepotrebujeme
2: hej,
0: ich.
2: No, ale to práve je, že, hej, že to podľa mňa nie je, že pozitívum. A tiež vlastne tam to riziko, že nahradia tých ľudí niečím, čo stále treba vždy kontrolovať, že budú musieť pozamestnávať ľudí, ktorí budú kontrolovať tie výstupy, lebo vidíme, že sú tam tie halucinácie, že skrátka navymýšľa si tá umelá inteligencia kadečo, takže nie je to niečo, čomu sa dá akože dôverovať.
1: Ten kúsok aktuálne teraz, tento kúsok, ktorý riešite, by si pomenovala ako?
2: Hlavne zodpovednosť za roli. Keď sa nám začína diať to, že zrazu mám pocit, že môj chatbot je môj kamarát.
1: Aha, čiže psychologicky trošku.
2: No, ako sú to roli, ktoré sú akože majú etické dôsledky, napríklad priateľstvo s kolegyňou Zelinovou riešime.
1: Ona je reálna, alebo ona je
2: čo? Ona je reálna. Hej, že proste sú proste roly, ktoré sú pre nás významné. Môže to byť terapeut, môže to byť priateľ. Takže takéto roly, dokonca romantický partner pre nich.
0: Áno, ale nie len romantický, ale sexuálny, hej?
2: No, ešte akože
0: toto je veľmi nebezpečné.
1: Ale možno si oživíš niekoho, kto už nežije. Áno,
2: presne tak. No a to sú už proste roly. A teraz tam je to, že tá umelá inteligencia reálne nevie tú rolu akože zastávať, že by sa stala reálnym priateľom, ale zároveň do nejakej miery nám tú funkciu plní. A teraz je otázka, že čo s tým akože z etického hľadiska, lebo napríklad na priateľov máme veľké požiadavky aj z etického hľadiska, hej. Na romantického partnera máme obrovské požiadavky, ja to vidím pri manželovi, že veľa očakávam.
0: chudák. No,
3: takže s filozofkou žije.
2: On je tiež filozof, takže.
1: On je bradatý, tie sedí na kameni asi, nie? To je...
0: Vám strašne dlho trvá, kým odídete z domu, však, že? Že ty zavri, nie? Ty
2: to
0: zavri
2: väčšinou dvere. Mojou vinou, ale...
0: Kto zamkne? Ja, vieš, ja som zamkynul včera.
1: Je to konceptuálne príliš, ako odchádzame. Nech to je zaujímavé. Ja by som chcela vidieť do hlav týchto ľudí, týchto Maskov, Zuckerbergov.
0: Podľa mňa by si bola veľmi prekvapená, že čo je tá vlastne tá driving force pre nich, že čo je tá ich pohnutka, to je podľa mňa generovať zisk. A to je to úplne jednoduché. Bola by si podľa mňa veľmi prekvapená, ako jednoducho to...
1: Ako jedno im to je.
0: A
1: niekedy sedíš takto, že škrabete si s paskučím hlavu spoločne nejakú.
0: S Mateo.
1: Mateo. Že taký Aristoteles, vieš, čo riešil? Piesok, vodu.
0: Presne. Vieš, že Platón kamene, v jaskyni, vieš.
1: Vieš, a potom Pythagoras nejaký trojuholník dal dokopy a z toho to mal. Tamte mi doteraz.
0: Presne. A vy riešite teraz ako vážnejšie veci.
1: Toto, nie?
2: No neviem, či to je vážnejšie ako Pythagoras.
1: No.
2: Akože, poďme zase skromný.
0: Akože všetok rešpekt Pythagorovi, ale ako prepáč, podľa mňa toto sú vážnejšie veci.
1: Že Archimedes si sadol do vane, vybavené.
0: Pozri sa, pretiekla mi voda z vane. Aha, teleso ponorené do kvapaliny, vieš.
1: Vieš, a vy čo? To je ťažké, je to nefér táto doba.
2: Nie, to nefér, podľa mňa to je príležitosť.
1: Ďakujeme za to, že sa tomuto venujete s kolegom, s kolegami, lebo to je akože naozaj široké, že to nie je o dvoch ľuďoch, ktorí to celé riešia, ale dva ľudia, ktorí to nejak regulujú a riadia. Uh-huh. Takže veľká vďaka.
0: Ďakujeme, Daniela, veľmi pekne za návštevu štúdiu Fanrádia. Daniela Vacek bola s nami laureátka ocenenia Asset Science Awards do 35 rokov popredná filozofka so zameraním na etiku umelej inteligencie a tak ďalej a tak podobne.
1: Držíme palce.
0: Všetko dobré, ahoj.
2: Ďakujem za podnetný rozhovor.
0: Dobre.
1: Musíme si tlapnúť.
0: Yes, podnetný rozhovor. Ty si umelá inteligencia.
1: Ďakujeme, ahoj.

0: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20:40 na Jojke.
2: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary v Bratislave na začiatku R7-čky merajú smer Šamorín, na výjazde z Ružomberka radar smer Ivachnová, v Košiciach na Myslovskej pri Luniku 9 merajú smer Červený rak. Ak máte viac informácií 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Správy Panrádia.
4: To sú správy o 18. Premiér Robert Fico priletel do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať aj rokovania s ruským prezidentom Putinom. Fico letel cez vzdušný priestor Českej republiky, Nemecka, Švédska, Fínska. Sprevádza ho štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Kašpar. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať deti. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Martina Šustera a Jany Valachiovej z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Rýchlostnú cestu R4 chceme financovať pomocou PPP projektu. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš.
5: Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať fizibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu.
4: Národná diaľničná spoločnosť nedávno podpísala zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru pre úseky R4, čo je podľa neho mimoriadne zásadný krok, bez ktorého sa ďalej pokračovať nedá. A poďme aj na šport. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z návrhu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarska snowboardová federácia. V Jasnej by sa mal 23. januára 2027 uskutočniť obrovský slalom a odeň neskôr slalom. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky, a to najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Teploty sever hore hronie 15 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.

0: štúdio sa nám vyprázdňuje, už som tu len ja a najväčšie nové hity, ale tak to tiež vôbec nie je málo. Moje meno je Nikol, vstupujeme spolu do 18. hodiny a pevne verím a dúfam, že sa nám podarí dostať piatkovú náladu do všetkých kútov Slovenska. Tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Najväčšie nové hity. Fan Rádio.

0: V prípade, že sa tento víkend ocitnete v nejakom klube, tak na 99% rátajte s tým, že aj túto klubovú hymnu môžete začuť. Turn the lights off sme si hrali na štart piatkových najväčších nových hitov. Tých teda opäť bude nemalo počas najbližších 2 hodín tu u nás vo Fan rádiu. No a tieto nás napríklad ešte len čakajú. Má ešte len 22 rokov, ale spevackú kariéru už má dosť dobre rozbehnutú. Red Eyes od Loy dnes určite zaznie. Presne od tej Loy, ktorá sa tento rok chystá aj k nám na Slovensko, vystúpi totiž na festivale Lovestream. Čaká vás ale aj tento nadúpaný single Run My Way. Dokopy sa dali ešte len minulý rok, objavil ich Simon Cowell a vďaka nemu dnes večer spoznáme aj tento nový boy band, ktorý si hovorí December 10. No ale budeme tu mať aj tohto fešáčika, ktorého z hodou okolností tiež Simon objavil. Harry Styles totiž do rady poslal ďalší single z jeho nového albumu. A toto fakt musíte počuť. Naozaj krásnu spoločnosť budeme mať počas týchto 2 hodín vo Fan rádiu. A verím, že sa bude môcť dnes večer ako bonus počuť aj s vami. 0903 943 003. To je náš WhatsApp, kde sa mi napríklad môžete hlásiť. Rada vám zahrám, rada vás pozdravím, tak smelo do toho.
1: Napíš do Fan rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.

0: Leto 2024 patrilo naozaj neohroziteľne tejto pesničke, a ktorá sa nám navždy bude spájať s letom 2026. Tak to je ešte vo hviezdách, ale pár tipov mám. Viac už po pol siedmej. Zostaňte s Fanrádiom.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe v jednote.
3: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami.

0: a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
1: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke vás opäť pozdravujeme z fanrádia aj na piatkové cesty. Odtiaľ nám hlasíte radary, merajú v Bratislave na začiatku R7 v smere na Šamorín. Spomalte aj na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú a do tretice radar aj v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom na Červený rak. V prípade, že viete viac, videli ste radary alebo hliadky či iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.

Väčšinou to tak býva, že pesničky starnú spolu s interpretom a práve teraz sa z fanrádia presúvame viac ako 10 ročie do minulosti. Tak na túto pesničku si určite pamätáte. Stále je to totiž hit, ktorý milujete. Mike Posner skladbu I Took a Pill in Ibiza napísal presne na svoje 26. narodeniny. Dnes má 38 a treba povedať, že si prešiel naozaj zaujímavou životnou cestou. Kedysi to bol typický party muž, žúri, večierky velej. No a potom prišla chvíľa, keď si povedal, že mu to celé prestáva ako si dávať význam. Po rokoch sa teda teraz vracia späť na Ibizu, ale tentoraz už úplne inak. Dnes večer v najväčších nových hitoch si zahráme jeho novinku I Went Back to Ibiza. A je to vlastne odpoveď na tento jeho starší hit, ktorý sa ešte stále dá považovať za soundtrack nekonečných párty. Lenže dnes Mike už nespieva o divokých žúroch, skôr o tom, čo človek nájde, keď z toho chaosu konečne vyrastie. V roku 2026 už spieva o tom, že je o 12 rokov starší, je 10 rokov triezvy a že Avicii už nie je medzi nami. No a je to vlastne taký veľmi osobný update jeho života. Alebo uvedomenie, že môžete prísť síce na to isté miesto po rokoch, no ale zrazu ho vidíte úplne inými očami. Počúvate Fanrádio a dnes večer vás berie na Ibizu Mike Posner. I went

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: sme dnes večer boli spolu na Ibize a teraz indické rytmy dodal aj tento skvelý Ed Sheeran. Naďalej počúvate Fan Rádio, máme krátko pred 19. a pred nami druhá a zároveň posledná hodinka dnešných najväčších nových hitov. Skontrolujeme určite aj slovenské cesty, tak zostaňte s nami.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Premente deň Matík na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete už dnes o 20.40 na Jojke.
6: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si, na čo máte chuť, bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1.
13: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Keď teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov, čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto pár sekúnd pred 19. vás z Fanrádia pozdravujeme na piatkové cesty. Odtiaľ nám naďalej hlásite len policajtov. Radar vás môže namerať na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej. Spomalte aj na výjazde z Horného Smokovca smerom do Tatranskej Lomnice a radar aj za Košicami v smere na Košické Olšany. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách, stále platí, že nám to môžete bezplatne nahlasovať na telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
17: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
18: Najväčšie nové hity.
0: Iba tí, ktorí v súčasnej pop music niečo znamenajú, sa sem môžu dostať. Takže aj po 19. z Fanrádia čakajte samé veľké mená. Počúvate program Najväčšie nové hity a o tie teda rozhodne núdza nebude. Teraz tu mám pre vás silnú trojicu. Pitbull, IM Chino a ešte aj Flo Rida.
19: Najväčšie nové hity.

kamoši si už zo mňa robia srandu, lebo že nech sa bavíme o hocičom, tak ja viem vždy nejako Taylor Swift do toho zakomponovať a zistujem, že asi fakt na tom niečo bude. Taylor totiž v nedávnom rozhovore pre magazín New York Times verejne vychválila tohto svojho speváckeho kolegu. Taylor Swift mám očividne podobný hudobný vkus. Lebo aj ona doma počúva tohto chalana. Somber to ani nečakal a predsa sa mu dostalo uznanie od speváčky, ktorá už onedlho bude uvedená do siene slávy skladateľov. Pochválila ho za štýl jeho písania textov a že je veľmi osviežujúce, že aj mužskí interpreti otvorene hovoria o emóciách a zraniteľnosti. To podľa nej veľmi pomáha normalizovať podobnú úprimnosť v hudbe aj u žien. No veľké veci. Keď sa Somber toto dozvedel, tak jej to vrátil. Povedal, že vyrastal na jej hudbe, že Taylor je pre neho číslo jedna a že po tejto jej pochvale i slzu uronil. Ich fanúšikovia okamžite začali špekulovať, že vzhľadom na tento vzájomný obdiv by to mohlo vyústiť až do nejakej spolupráce. No ale teraz vás asi trošku sklamem. Oficiálne nič potvrdené nemáme. Ale jedno je isté, vo Fanrádiu budeme na tepe udalosti. Dnes si teda budeme musieť vystačiť s nimi aj jednotlivo. Taylor sme si už hrali, takže na rade je Somber. Z najväčších nových hitov vám posielam jeho aktuálny single.

0: Už dávno sa mi nestalo, že by mi niekto takto večer písal dobré ránko, Nicole, no ale Hugo to dnes dokázal. Na našom WhatsAppe na 0903 943 003 som si našla od neho správu, že sa pred chvíľou zobudil po nočnej a deň mu začína s najväčšími novými hitmi Fan Rádia. No raz darmo, tam, kde iní končia, Hugo začína.
1: Najväčšie nové hity s Nicole.
2: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažerka zo spoločnosti Teskoma. Fanko je plné zábavy a vtipných momentov a spolupráca s nimi nás nikdy nesklamala. Úspešnosť oznamových kampaní je pre nás kľúčová. A práve Fan Rádio je dôležitým doplnkom našej komunikácie.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: vo verzii 2026 a neviem si pomôcť, ale táto pesnička dokáže robiť veci, lebo aj počas obyčajnej cesty autom sa zrazu môžete cítiť ako po filme, kde vy ste hlavná postava. Každopádne, ak ste sa práve mentálne na 3 minúty ocitli niekde v Kalifornii pri západe slnka, tak vítajte späť v realite, počúvate Fan Rádio a už o chvíľočku za vami pôjdeme aj na tie cesty slovenské.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu.

0: Alia Fan Rádio.
1: Vstupenky v sieti Ticketportál.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke ide Fan Rádio opäť za vami aj na slovenské cesty. A začíname upozornením na D1 na 20. kilometri za Bratislavou v smere do Senca. Sa pri krajnici pohybuje vysoká zver, buďte v úseku maximálne opatrný. A pozor aj na rýchlosť, na mere vás môžu na výjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej, tiež na výjazde z Horného Smokovca smerom do Tatranskej Lomnice a do Tretice aj za Košicami merajú smerom na Košické Olšany. V prípade, že viete viac, videli ste radary či iné komplikácie na cestách, aj naďalej nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

večer v najväčších nových hitoch jednu hviezdu za druhou a v tejto chvíli bude Gagu striedať Teddy Swims. Asi sa zhodneme na tom, že tento spevák, aj keby si sadol do štúdia a spieval telefónny zoznam, tak by to znelo dobre. Taký má dokonalý hlas. A mali by ste o ňom vedieť, že ešte predtým, ako prerazil s vlastnými pesničkami, z ktorých sa stali hity, ktoré milujeme, tak bol známy vďaka coverom. Tak takto pekne mu napríklad sadla Taylor Swift a toto je jeho verzia skladby Cruel Summer a musím teda aj ako fanúšička Taylor povedať, že rozhodne má táto verzia niečo do seba. No ale Teddy Swims si trúfol aj na túto pesničku. Na vôbec najstreamovanejšiu skladbu všetkých čias. A celkom by ma zaujímalo, že čo sám The Weeknd by na túto jeho verziu povedal. Dnešné najväčšie nové hity už ale budú pokračovať jeho vlastnou tvorbou, lebo Teddy má novú pesničku. A dnes večer by som vám ju veľkolepo chcela predstaviť. Inak je to vôbec poprvý raz, čo ju aj ja sama zahrám z fanrádia, tak som celkom zvedavá, že čo na ňu poviete. Toto je Teddy Swims a jeho aktuálna novinka Mr. Know It All.

Tak aj December 10 to stihli naladiť vás na piatkový večer s Fan Rádiom. Ani po 20. ale spomaľovať rozhodne nebudeme. Čaká vás vaša domáca party s Get Fanom. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu pozornosť a určite sa počujem aj cez víkend. Takto by som sa s vami dohodla. Dovtedy, fan s vami. Odhaliť

0: tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. 10, 11, 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.

0: všetko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
3: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok breh, rôzne druhy len za euro 99 centov, polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fan Rádiu.

0: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
1: To bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
2: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či Bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
3: Toto je

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

Toto je Get Fun.